0: сәгать иртәнге 4.
1: Эфирда Дулкын радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасын теркәү шәһәдәтнәмәсе L номер FS77-712-05. Элемтә мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2017 елның 27 сентябрендә бирелде. Тыңлаучыларның яше чикләнмәгән.

Туган илкәй, бу исемдә назлы таңнар, бу исемдә җанга рәхәт татлы моң бар. Бу исемдә бөтен гомрем, бәхетем минем, җырларымның саф чишмәсе туган җирем. Дулкын, туган якта сезнең өчен сөйләүче радио.

Дулкын радиосыннан айырылмагыз, матур җырлар тыңлагыз. 105.6 FM юшлыгында.

Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, бүген 7 май радио көне. Һәм ул безнең барыбыз өчен дә зур бәйрәм. Бүген без радио тарихына да бераз күз салып үтәрбез. Иң элек без радио һәм исеме аерылгысыз булган күренекле шәхесебезнең берсе Юрий Левитан турында сөйләрбез. Юрий Левитан турында дөньяның иң танылган дикторы дию дөреслеккә хилафлык китермәс. Бөек Ватан сугышы елларында ул 2000ләп Совет информбюросы хәбәрен укый һәм 120-дән артык ашыгыш хәбәрне халыкка җиткерә. Радио өчен 60 меңнән артык тапшыру эшли. СССРның халык артисты исеме алган беренче диктор була. Юрий Левитан 1914 елда Владимир шәһәрендә яһүдләр гаиләсендә туа. Әтисе улының хәрби инженер булуын тели, әмма ул театр белән мауга. 9 сыйныфны тәмамлагач, Мәскәүгә ВГИКка укырга керергә омтылып карый, тик театр училищесы егетнең сәләтен бәяләми. Радиодикторлар төркеме җыюлары турында белдерү күзенә шалына. Комиссия әгъзаларын Левитанның тавышы әсир итә. Аның «Правда» журналыннан хәбәрләр укыганын Иосиф Сталин ишетә. Ул радиокомитет рәисенә шалтыратып, докладын бу диктордан укытырга куша. Левитан 5 сәгатьлек докладны ялгышсыз укып чыга. Шуннан соң Сталин мөһим чыгышларны Левитанга гына бирергә куша. Шулай итеп, 19 яшьлек егет Советлар Союзының төп дикторына әверелә. Дөньяның иң танылган диктора дәрәҗәсе биргән тавыш Левитанның тормышын да котлауландыра. Гитлер Левитанны беренче дошманы дип атый. Иосиф Сталин да исемлектә икенче урында була. Германия разведкасы Левитанны урлау өчен мәкерле планнар төзегән дигән мәгълүматлар бар. Аның тышкы кыяфәте сер итеп саклана. Радиостанцияга ул һәр вакыт төрле юллардан йөри. 1941 елның сентябрендә Левитанны диктор Ольга Выцоцкая белән Светловскийга, хәзерге Екатеринбургка эвакуацияләр. Диктор баракта яши. Хәбәрләрне аңа телефоннан җиткерәләр. Радиоархивтагы Левитан тавышы сугыш еллары эфиры түгел. Аны 1950 елда яздыралар. 1953 елның язында ул Сталинның сәламәтлеге начарлану турындагы хәбәрне укый, 5 мартта аның үлемен җиткерә. Радио җитәкчелеге Левитан тавышы гадәттән тыш хәлләргә ишарәле дип саный. Юрий Борисович яраткан эшеннән читләшә. 1983 елның 4 августында Курский дугасы сугышы булган урынга барганда Юрий Левитанның йөрәге тота. 69 яшьлек диктор вафат була. Тагын берничә мәгълүмат. Яңгырау тавышы өчен Левитанга балачактан ук иптәшләре труба кушаматы тага. Еш кына уен белән мауыккан балаларын өйгә чакыру өчен әниләр Левитанны дәше. Хезмәттәшләре аны якын итеп, юрбор Юрий Борисовичны кыскартып, менә шулай итеп әйтеп йөрде. Халык мәхәббәтен бик тиз казанса да, Левитан шәхси тормышын җайлый алмый. 1938 елда ул студент кыз Раисага өйләнә, 2 елдан кызлары Наталья туа. Яшьләр Кремльдән ерак түгел коммуналь фатирда яши, 11 елдан хатыны теләге буенча аерылышалар. Диктор хатыны һәм аның ире белән аралашып яши. Ул шит ятка Раисаны туганнан туган сиңлем дип таныштыра торган була. Үзе башка өйләнми, кызы һәм хатынының әнисе белән яши.

Дулкын радиосында яңа җыр әткәем Луиза Батыр Болгари музыкасы Резиде Вәлиева сүзләре җырны Казан егетләре төркеме башкара

Сәләм, әй ауылдашлар, Сәләм сезгә сабадашлар, Сәләм ятташлар. Сәләм сезгә туганнарым, Сәләм ауылдашлар, Сәләм сезгә сабадашлар, Сәләм ятташлар.

0: дагаад гэрдэнгээ сэгээс.
1: Эфирда Дулкын радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасын теркәү шәһәдәтнәмәсе L номер FS77-702-05. Элемтә мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2017 елның 27 сентябрендә бирелде. Тыңлаучыларның яше чикләнмәгән. Әлеге сәгатьнең иганәчесе Олимп реклама агентлыгы.
2: Кайгы агач башыннан түгел, адам башыннан йөри. Якын кешеңне югалткач, аны соңгы юлга озату, күркәм рәвештә һәм җирне җиткереп башкарылырга тиеш. Без сезгә язулары уңмый торган гранит кабер ташлары, плиталар, төрле формадагы шар дуганнар тәкъдим итәбез. Күрше районнардан, зур шәһәрләрдән дә мөрәҗәгать итәргә була. Адресыбыз Байлар сабасы, завод урамы 26-нчы йорт, әйләнгеч юл каршында. Телефон 893-75-27-87-84, 893-75-27-87-84. Айдарны сорарга. Заказларны Донбыты бинасының 2-нче катында урнашкан Олимп реклама агентлыгында да кабул итәбез. 242-21 телефон аша да мөрәҗәгать итәргә була. Саба коды 8843-62.

Көнегез кыяшлы, ямьле булсын, хөрмәтле радио тыңлаучылар, исәнмесез? FM 105.6 МГц эшлегендә сөйләүче дулкын радиосы 7 май пенҗешәмбе көненә булган музыкаль программаларын дәвам итә. Хәзер вакыт 8:13. Алдагы сәгатьләрдә студиядә мин Гөлшат Галиәкбар ва эшләрмен. Без сезнең барыгызга да яхшы кәеф, күңел күтәренкелеге телибез. Эшләрегез уң булсын, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз. Һәм алга таба да безнең җырлы дулкыннарыбыздан аерылырга ашыкмагыз. Берничә минуттан без сезне соңгы яңалыклар һәм вакыйгалар белән таныштырып үтәрбез.

0: Дулкын радиосында хәбәрләр чыгарылышы.
1: Яш чикләве 12+.
2: Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сезне соңгы яңалыклар һәм вакыйгалар белән таныштырып үтәбез. Татарстан Республикасы Милли музейында Бөек Ватан сугышында җиңүнең 81 еллыгына багышланган байрак җиңү символы акциясе узды. Музей фондларыннан ТСР территориясында формалаштырылган 146-нчы укшы дивизияның 280-нче артиллерия полкы байрагын тантаналы рәвештә алып чыктылар. Дивизия Берлинны штурмлауда катнашкан. 1942 елда ТСР Югары Советы президиумы бу байракны фронтка озатыр алдыннан полкка тапшыра. 1961 елда ул СССР Кораллы кешеләре Үзәк музееннан республиканың төп тарихи музеена китерелә. Бүек җиңү көне үзенчәлекле вакыйга. Аның алдыннан без тарих битләрен актарырга, ата-бабаларыбызның батырлыгын искә төшергә тырышабыз. Хәрби байракларга һәр вакыт аеры мөнәсәбәт булган. Бу намус, батырлык, данны гәүдәләндерә торган символ һәм хәрби ядкәр дип искәртте Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисенең мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр буенча урынбасары Ирина Терентьева. Байракны экспозицияга Россия Федерациясы саклану министрлыгының Казан Суворов хәрби училищесы курсанттары алып чыкты. Россия һәм Татарстан гимннары яңгырады. Аннары геройларны 1 минут тынлык белән искә алдылар. Сугыш елларының һәр яткәре ул символ һәм хәтер. Идел буеннан Берлинга кадәр озын юл үткән әлеге байрак фашизмга каршы көрәшкән кешеләрнең батырлыгын шагылдыра. Бөек Ватан сугышында турыдан-туры катнашучылар саны кимегәннән кими. Шуңа күрә мондый чаралар хәтерне һәм традиция ларны саклау өчен зур мөмкинлек дип билгеләп үтте. Татарстан милли музеенның музей әйберләрен исәпкә алу һәм саклау буенча генераль директор урынбасары Светлана Измайлова. Чарада Бөек Ватан сугышы тарихына битараф булмаган балалар һәм үсмерләр катнашты. Алар музей волонтерларының фронт хатлары укуын тыңлады. Шулай режиссер Егорычевның Муза Җәлил шагыйрь һәм герой документаль фильмын тәкъдим итү һәм күрсәтү чарасында булды. Башка яңалыклар. Россия Ислам дөньясы Казан форум 17-нче халыкара икътисади форумында катнашучыларны йөртү өчен 325 транспорт чарасы җәлеп итләчәк. Бу хакта Татарстан Республикасы Транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр итте. Форум барышында кунакларны йөртү өчен 45 автобус, 40 микроавтобус һәм 240 автомобиль кулланылачак дип билгеләп үттеләр министрлыкта. Казан форум вакытында кулланылачак барлык транспорт чаралары да махсус брендлы язу белән бизәлгән. Моннан тыш форум көннәрендә 13 майдан 15 майга кадәр Казан аэропорт Казан маршрутында өстәмә поездлар йөриячәк. Барлыгы 7 пар өстәмә шәһәр яны поезды, 14 электр поезды булачак. Россия Ислам дөньясы Казан форум 17-нче халыкара икътисади форумы 12-17 майда Казан Экспо үзәгендә булачак. Кеше Татмедиа агентлыгында Ялкын 1-нче республика мәктәп медиалары патриотик фестивалендә җиңүчеләрне бүләкләү тантанасы узды. Коллегалар белән бу эшкә алынганда аның ни кадәр масштабы булачагын күз алдына да китермәгән идек. Шын зур бәйрәм килеп чыкты. Алга таба да очрашырбыз. Бу юнәлешне үстерүне дәвам итәрбез дип өметләнәм. Бу вакыйгага өлеш керткән һәр кемгә зур рәхмәт һәм әлбәттә барлык җиңүчеләрне котлыйм дип белдерде Татмедиа матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр агентлыгы җитәкчесе Айдар Сәлимгараев. Җиңүчеләр ике төп номинациядә билгеләнгән: рус телендәге мәктәп медиасы һәм татар телендәге мәктәп медиасы. Рус телендәге иң яхшы мәктәп медиасы дип Казанның Совет районындагы 175-нче гимназияның «Медиа звезды», «Медиа йылдызлар» командасы танылды. Укучылар Ислам хезмәттәшлеге оешмасы илләренең 5-нче глобаль яшьләр саммитында түләнә торган стажировка узу өчен сертификат белән бүләкләнде. Икенче урынны Казанның Совет районы лицей инженерлык үзәгенең инженерлык медиа үзәге яулады. Өченче урында Казанның Яңазавин районындагы 177-нче лицейның квартал балалар медиа технологиялар студиясы. Фестивальнең төп бүләге Гран-при иң яхшы мәктәп масса күләм мәгълүмат чарасы номинациясендә Әлмәттән килгән Digital Академия балалар цифрлы киңлегенә тапшырылды. Моннан тыш, Ялкын фестивале җиңүчеләре Алтын каләм фестивалының финалына үтү мөмкинлегенә ия булды. Татарстан Республикасы бойынша Ішкі эшләр министрлыгы җитәкчелеге Бөек Ватан сугышында катнашкан ветеран Харис Цаликовны җиңү көне белән котлады. Харис Цаликов ишка бүләкләрне һәм котлауларны Татарстан бойынша Ішкі эшләр министрлыгының шәхси состав белән эшләү идарәсе башлыгы Илһам Сәхәпов тапшырды. Котлауларга Татарстан Республикасы бойынша Ішкі эшләр министрлыгы оркестры да кушылды. Музыкантлар ветеранның ишек алдында тезелеп басып, сугыш еллары җырларын башкарды. 9-нче майда Россия телевидение һәм радио тапшырулар шелтәре Россия шәһәрләрендәге телемонораларда җиңү көне уңаеннан тематик яктырткычлар кабзачак. Казан телемонорасында җиңү байрагы, Россия флагы, Георгий тасмасы, Ватан сугышы һәм Кызыл байрак орденнары сурәтләре пайда булачак. Бу хакта ТАСС шелтәрнең матбугат хезмәтенә сылтама белән хәбәр итте. Матбугат хезмәтендә билгеләп үтүләренчә, шундый ук яктырткычлар Биробиджан, Братский, Кострома, Майкоп, Назрань, Нальчик, Пермь, Саранский һәм Черкесский шәһәрләрендәге телемонораларда кабзылачак. Останкино телемонорасы фасадында Россия флагы һәм Георгий тасмасы төсләрендә 9 май җиңү дигән видеоролик күрсәтеләчәк. Благовещенский, Брянский, Саратов һәм Симферополь телемонораларында мәңгелек ут сурәте кабынашак. Казанда торак арендалауның уртача бәясе аена 38,1 мең сумга кадәр кимегән. Бу узган квартал белән чагыштырганда 8%, ә узган ел белән чагыштырганда 5% азрак. Бу Циан аналитикасыннан һәм Дом РФ аналитика үзәге анализыннан билгеле булды. Торак эзләүчеләрнең сайлау мөмкинлеге киңәйде. Бер игъланны караучыларның уртача саны 1 кварталда 1%, ә узган ел белән чагыштырганда 25% кимегән. Гомумән алганда Казанның аренда базарында тәкъдимнәр арта һәм көндәшлек кешее бу аеруча стандарт фатирлар сегментында күзәтелә. Max Messenger-ның көнлек аудиториясы 85 миллион кулланучыдан арткан. Кушымта эшли башлагандан бирле аны 120 миллионнан артык кеше урнаштырган. Бу хакта компанияның матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Сервис мәгълүматларына караганда, кулланучылар инде 150 миллиардтан артык хәбәр юллаган һәм 6 миллиардтан артык шалтырату алган. Messenger-да шулай 7 миллионнан артык шәхси һәм ачык канал булдырылган. Аларның гомуми аудиториясы якынча 300 миллион язылучыны тәшкил итә. Max Messenger-ның чит илдәге кулланучылары саны 8 миллион кешедән артык. Алар көн саен 1,7 миллионга якын шалтырату ясый һәм 23 миллионнан артык хәбәр юллый. Messenger-дан 40 дәүләтнең гражданнары файдалана ала. Бәйсез дәүләтләр берлеге Азия, Африка, Якын Көнчыгыш һәм Латин Америка илләреннән кулланучылар сервисны шалтырату һәм хәбәрләр алмашу өчен кулланалар. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез хәбәрләр чыгарылышын тыңладыгыз. Хәбәрләр Татаринформ мәгълүмат агентлыгы сайтыннан алынды.

Хәерле иртә, исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Барыгызга да хәерле, матур көннәр насип булсын. Бүген радио һәм элемтәнең барлык хезмәткәрләре көне. Димәк, безнең һөнәри бәйрәмебез. Һөнәри бәйрәм булса да, без аны зурлап бәйрәм итмичә, эш урыннарыбызга матур гына килеп утырдык. Иртәнге планёрка үтте, һәм һәр кеше үз эшенә кереште. Илдус Әхмәтгалиев тауыш режиссеры буларак радиога бирләсе барлык материалларны карый. Гөлшат Галиәкбарова радио студиясында минем каршыда компьютер төбендә утыра. Хәзер минем тавышымны киләп матур итеп сезгә җибәрү өчен хезмәт куя ул. Гөлназ Гатаулина исә берничә минуттан хуҗалыкларга шәшү эшләрен төшерергә телевидениегә Сёмочный группа әзерлей. Без бүген кайда барачакбыз? Шуларны билгелей. Бухгалтер язусызу белән, ә инде референт Хәния ул килгән кешеләрне кабул итә. Безнең баш инженерыбыз Рәзил Нигматов берсе көнгә 9 май көнне буласы демонстрацияны турыдан-туры халыкка җиткерү өчен мәш килеп чыбыклар суза. Безнең әле оператор егетебез дә бар. Ул Марат Шакирҗанов. Берничә минуттан ул хуҗалыкларга шәшү эшләрен барлап төшергә чыгып китәчәк. Исемем шигебез дә бар. Ул Аяз Закиров. Иртәдән үк минем тирәдә Әлфия апа тагын нәрсәләр төшерик тә, кемнәрне яздырык икән дип зыр әйләнә. Берничә минуттан без аның белән бүген Казан каласына зур бәйрәмгә чыгып китәчәк делегацияны төшерүгә барабыз. Безнең әле тагын бер бик тә матур дикторыбыз бар. Аны телевизордан карагач матур кыз диләр, ә радиодан шәп диктор диеп мактыйлар. Ул безнең Альмира Мәүлетова. Альмира төшке аштан соң радиода сөйләргә җыена. Ә хәзер ул СММ хәбәрләрен җыя һәм компьютерга яңалыклар кертә. Хәер, мин боларның барысында ни өчен санап чыктым дисез? Бүген бит безнең һөнәри бәйрәмебез. Гадәттә бер-беребезгә карашып сөйләшеп утыра, чәчәкләр бирешә, чәй эчә дә алабыз. Әмма юк, радиода, ялда һәм көндә төндә юк. Ул эшләргә һәм сөйләргә тиеш. Без шуның өчен бу эшкә куелган. Радио хезмәткәрләрен, Татарстан Республикасындагы барлык радиостанциядә эшләүче коллегаларыбызны, дикторларны, һәм шулай ук безнең белән бер бинада яшәп, эшләп, гомер кичерүче элемтәчеләрне бүгенге зур бәйрәм белән котлыйбыз. Һәр барчасына да бик яхшы сәламәтлек, исәнлек, гаилә иминлеге, балалар куанышы телибез. Элемтәләр шәп булсын дибез, һәм радиолар сөйләп торсын. Безнең үзебезгә 2025 ел бик тә куанычлы яңалыклар алып килде. 2025 елда без телерадио компанияның эшли башлаганына 25 еллыкны билгеләп үттек. Әллә ни зурдан кубып билгеләмәсәк тә, без алга карап эшлибез. Ә менә шушы алга карап эшләгәндә үзебезнең кадрлар мәсьәләсен дә барлыйбыз. Бездә үзләренең бөтен гомерләрен радиога һәм телевидениегә багышлаган кешеләр эшли. Алар арасында инде 25, 24, 20 ел эшләгәннәре дә бар. Шулар арасында иң өлкәне мөгаен Илдус Әхмәтгалиевтер. Мәктәпне тәмамлагач ул безгә эшкә килгән иде. Яш, матур, шибәр егетне без тавыш операторы итеп эшкә алдык. Менә 25 ел инде ул халыкка Саба дулкыннары радиосын. Хәзер инде сез аны дулкын радиосы буларак тыңлыйсыз. Тавышларны көйләп, матур итеп, килгән кешеләрне яздырып, эфирга хәстәрли. Һәм 24 сәгать тәүлегенә радионың дөрес матур эшләвен тәэмин итә. Аның эшенең нечкәлекләренә кереп китсәң, хәтта тавык та чүпләп бетермәслек дигән эшне без аңа әйтә алабыз. Чөнки иртәдән кичкә кадәр ул компьютер төбендә радио тапшыруларны барлаучы һәм шимбә якшәмбе көннәрендә килеп аларны киләүче дә. Гомер буе үзенең эшләре өчен радиога багышлап, яраткан эше булса да
Казан дәүләт университетының педагогия институтын тәмамласа да, радионы үзеткән Гөлшат Галиәкбәрова хакында да матур җылы фикерләрне күпләп әйтергә мөмкин бүген. Яш кенә кыз безгә радиога эшкә килгән иде. Мин аның бүген әле ничек итеп эшкә килгәнен, нинди күлмәк кигәнен, нинди сумка тотканын да яхшы хәтерлим. Кем буласын килә дигәч, әлбәттә ул йылмайып радиодан сөйләүче диде. Үзенчәлекле тавышлы бу кызны радио тыңлаучыларыбыз сагаеп каршы алдылар. Әйе, аның тавышы башка бер кемгә дә ошамаган. Ул үзенең җөмләләрен төзек һәм анык итеп әйтүе, бик тә билемле һәм акыллы, һәм шул ук вакытта мәгълүматлы булуы белән халыкны тиз җәлеп итте. Ул әзерләгән тапшырулар һәр вакыт зур рейтинг белән бара. Аны яраталар, тыңлыйлар. Тапшыруларның исемнәре һәм шул ук вакытта тапшыруларның вакытларын көтеп алучылар да бар. Күп еллар ул авыллар турында сөйләде, авыллар язмышы, аларның тарихы хакында сөйләде. Хәзергә ул әле бу турыда туктап тора. Мин уйлыйм, 2027 елда ул бу циклдагы тапшырулар программасын башлап җибәрәчәк. Гөлшат Галиәкбәроваға темаларының авырлыгы юк. Ул теләсә нинди теманы алып, шул ук көнне язып, аны эфирга бирә ала. Шунысы куанычлы, ул радиога һәм телевидениегә бер тигез дәрәҗәдә эшли һәм бер кайчан да зарланмый. Шимбә һәм ял көннәренең аның өчен эш көне булуы аны куркытмый. Без аны тыныч, тәртипле, акыллы, һәр бер сорауга төгәл җавап бирүе һәм мәгълүматлы булганы өчен яратабыз. Һәм шул ук вакытта ул әле татар әдәбиятын һәм татар телен су кебек ишә. Хәреф хатасыз яза, татар әдәбиятындагы язучыларның әсәрләрен сиңа сөйләп бирергә мөмкин. Хәер, каршымда утыручы Гөлшатны болай узак мактауым аның үзенә бик үк ошап бетмәс. Чөнки ул мактаганны бер дә яратмый. Әмма ләкин бүген радио көне буларак алар хакында сөйләмичә дә булмый торгандыр. Безнең әле аларга әйтәсе сүзләребез бүген көн озын булачак. Шулай ук бу минутларда мин Гөлназ Гатаулина хакында да зурлап, мактап сөйли алам. Юк, һөнәри бәйрәмебез көнендә генә түгел. Алар мактауга чын мәгънәсендә лаек. Радиода бер үзлексез сөйләп тору өчен күпме мәгълүмат әзерләргә кирәк. Син әгәр дә ил, дөнья һәм район яңалыклары белән хәбәрдар түгел икән, микрофон каршына килеп авызыңны да ачма. Чөнки сине тыңлаучы булмаячак. Гөлназ безнең телевидение тапшырулары өчен җаваплы. Ул дүшәмбедән башлап җомгага кадәр атна информацион программасында чыгачак, сюжетлар өчен кайгыртучанлык күрсәтә. Шул ук вакытта ул радиода да, телевидениедә дә эшли. Бик билемле дип әйтер идем үзебезнең кызлар турында. Чөнки алар көн саен үзләренең мәгълүматларын һәм үзләренә кирәк булган яңалыкларны төрле интернет чыганакларыннан, матбугаттан ала киләләр. Альмира Мәүлитова бездә бик яшьтән эшли башлады. Казан дәүләт университетында читтән торып укыган вакытта ул бездә эшләде һәм шул ук вакытта практикада узган иде. Без аның нечкә күңелле, артык хишчән һәм журналистиканы бик тә яратуы хакында шул вакытта ук белгән идек. Вакытлар узды, балалар тапты, аларны үстерде, ул кабат радиода эшли башлады. Үзенең тинаклыгы, тәртиплелеге белән аерылып тора. Ни өчен мин тинаклык һәм тәртиплелек турында аеруча басым ясап әйтәм? Коллективта шундыйлар булганда гына эшләп була. Әгәр дә ул шәүшәләк, я булмаса, һәр коллективтагы сүзгә каршы килә, я булмаса, мин бүген әле анда бара алмыйм дип әйтсә, шәлпрәмә килеп китәргә мөмкинбез. Чөнки машина инде теге яки бу хуҗалыкка чыгып китәргә әзер. Шоферы утырган, операторы бар, ә журналист бер нәрсә дә эшли алмый.
Бу яктан безнең коллективта шын мәгънәсендә үз эшләренә бирелгән хезмәткәрләр эшли. Әйткәнемчә, Разил Ниғматов, Марат Шакиржановлар үзләренең эшләрен намус белән башкаралар. Бүген радио көне. Радио хезмәткәрләренә нинди сүз әйтергә буласың? Син әйбәт сөйлисең, синең тавышың матур, син шәп кеше дип кенә булмый бит әле. Йокысыз төннәр, бәйрәмсез көннәр. Гаиләңне калдырып теге яки бу сюжет артыннан төрле җирләргә чыгып китүләр, бу бит әле синең сабырлыгың хакында да сөйли. Тормышта мал туар да тотасың, ир ат бар, бала чага бар, боларның барсын киләгәннән соң гына радиода эшлисең дисеңме? Юк, ялгышабыз. Безнең хезмәткәрләренең эше беренче чиратта радионы тутыру. Анда сөйләү, эфир вакытында ялгышмау һәм шул ук вакытта сүзләрне дөрес әйтү. Чөнки нәкъ менә дикторларга карап кешеләр сөйләшергә өйрәнә. Хәтта кайберәүләр үзләренең исем-фамилияларын да без әйткәнчә әйтергә өйрәнәләр. Күп кенә кешеләр хәзер килгәч иҗекләрне әйтеп бетермичә, я булмаса җөмләнең ахырыннан башлап сөйләшергә яраталар, күнеккәннәр, я булмаса заман аларны таләп иткән шулай. Ә без нәкъ менә аларны үпкәләтмичә генә матур итеп сөйләшергә өйрәтәбез. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез безнең белән яшисез. Мин аны аңлыйм. Без сезнең һәрберегезнең өйегездә чакырылмаган кунак. Сез радио алгышны кабызып җибәрүгә сезнең алдыгызда диктор чыгыш ясый башлый. Нәрсә турында сөйли ул? Яңалыклар җиткерәме? Табышмаклар иленә сәяхәткә алып барамы? Язмышлар хакында сөйлиме? Чын күңелдән әңгәмәләр барамы? Хуҗалыклардан төрле репортажлармы? Әллә инде бакча үстерү сырларымы? Һәм мең төрле җитәкчеләрнең мең төрле чыгышымы? Сез аларны яратып тыңлыйсыз. Әнә шуңа күрә сезнең белән безнең арадагы элемтә нык һәм бу күпер алга таба да ишелмәсен иде. Яратыгыз, тыңлагыз һәм безне ишетегез. Сез булганда гына безнең сүзләребез матур, безнең фикерләребез анык һәм тапшыруларыбыз да чын күңелдән була. Без бүген радио көнендә үзебезнең миңләгән радио тыңлаучыларыбызга рәхмәтләребезне җиткерәбез. Сез безнең белән сөйләшмәсәгез, телефоннан шалтыратмасагыз, безгә хатлар, хәбәрләр я булмаса, язмалар юлламасагыз, безнең тормышыбыз кызыклы булмас иде. Менә хәзер без урамга чыгабыз да урамнан барабыз. Һәрберегез безнең белән исәнләшеп, хәлне белешеп, радио тормышы турында сөйлисез. Сырыйсыз, һәм беләсегез килә. Менә шушы кечкенә генә сөйләшүдә безне яңадан-яңа тапшыруларны әзерләүгә этәрә. Безгә кем генә кайдан гына шалтыратса да, без аны үзебезнең иң якын кешебез буларак кабул итеп алабыз. Сезнең белән сөйләшәбез, сезнең белән гәпләшәбез, һәм нәкъ менә сезнең фикерегез безнең өчен иң кирәклесе. Алга таба да шулай итеп эшлик әле. Аңлашып, матур итеп фикерләшеп эшләгәндә, радио дулкыннарда очрашулар күңелле булачак. 2025 ел безнең коллективыбыз өчен уңай, матур ел булды дигән идем. Аның беренчесе безнең коллективтагы һәрбер журналистның, дикторның намус белән хезмәт итүе булса, икенчесе 25 еллык уңаеннан безнең хезмәткәрләребез дәүләт бүләкләренә дә лаек булды. Мин бүген җитәкче буларак булар хакында да горурланып әйтәм. Гөлназ Гатауллинага Татарстан Республикасының элемтә чараларында эшләүчеләр хакында бирелә торган «Ат казанган» дигән исем бирелде. Зур һәм дәрәҗәле исем. Бу хезмәткә бу исемне алу ифрат дәрәҗәдә авыр. Эшләргә һәм хезмәт иткән кешегә генә дәрәҗәле исемнәрне бирәләр. Гөлшат Галиәкбәроваға Татарстан Республикасы премьер-министры Писушин имзалаган бүләк җибәрелде һәм без аңа ихлас күңелдән сөендек һәм шатландык. 40
8 яшендә шушындый зур дәрәҗәле рәхмәт сүзенә ирешү өчен журналистларга зур хезмәт куеп микрофон алдында эшләргә кирәк. Мин әлбәттә аларның һәрберсенә дә бик зур рәхмәтле. Шулай ук безнең Разил Нигматов, Татарстан Республикасының масса күләм мәгълүмәт чаралары министры, без аны шулай дип йөртәбез. Айдар Сәлимгәрәев имзалаган зур бүләккә һәм шулай ук Илдус Әхмәтгалиев, Соба муниципаль районы башлыгы рәис Нургали улы Миннеханов имзалаган зур бүләккә лаек булды. Коллективта, кичкенә генә коллективта, шушылай бүләкләнә тору, дәүләт бүләкләренә ия булу бик зур дәрәҗә. Чөнки коллектив чын мәгънәсендә үз эшен намус белән башкаручы. Татарстан Республикасында радиостанциялар бик күп түгел. Тирәк күрше районнарда да инде алар үзләренең эшен туктаттылар. Ә Сабада Дулкын радиосы Казан артындагы районнарга гына түгел, ә бүтән дөньяның кыйтгаларында яшәүче татарларга интернет челтәреннән барып ирешә. Сез безне бүген теләсә кайда тыңлый аласыз. Моның өчен интернетка керергә кирәк. Әгәр дә инде сез Соба тирәсендә Казан артындагы төньяк районнарда яшисез икән, безне ишетәсез. Мин үзем дә Казанга барганда машинада радио алгычны ачып җибәрәм. Һәм Казанга барганчы рәхәтләнеп кызларны тыңлап барам. Күңелле дә, шатлыклы да матур мизгелләрне радио тыңлаучылар белән шулай ерак араларда да аңлашып яшәү безнең өчен бик зур рәхәт тормыш ул. Шул ук вакытта мин бүген радио белән үзләрен бәйләргә теләүчеләрне дә эшкә чакырып калыйм әле. Мәктәп укучылары, бигрәк тә 10-11 сыйныф укучылары, киләчәктә үзләрен радио телевидение белән тормышларын бәйләргә уйлыйлар икән, безгә килегез. Без сезне өйрәтербез дә, укытырбыз да, һәм киләчәктә радио дикторлары итеп әзерләрбез. Шул ук вакытта читтән торып, Казан дәүләт университетының журналистика факультетында укырга мөмкин. Әгәр дә инде сез чынлап та университетта 5 ел буе укыйсыгыз килә икән, сезгә тулай тораклар һәм уку өчен мөмкинлекләр тудырылачак. Безнең белән элемтәгә кирегез һәм безнең белән бергә булыгыз. Безнең белән бергә булсагыз, яратып әйтә торган сүз бар. Тамагыгыз тук, үстегез бүтін, күңілігіз кейін болыр. Чүнки радиодан жырлаған жырлар ол хәрбір кішінің үйіне моторлық, сафлық, бәйрәм хисі алып келелер. Ишеткенім бар. Сіз радиодан мотор жырлар қойған вақытта біз үйде бейіп кетәбіз дейсіз. Бейігіз, дұслар. Біздің бейу келеріне, біздің жыр келеріне бейіп яшәгіз. Ә ол сізні тормышыгызда матур мизгелләр һәм картаймаска өйрәтә. Шулай булганда гына радио радио булып кала. Без радио тормышында үзебездә яңалыклар да кертәбез. Мәсәлән, Дулкын радиосы ул Соба районы һәм районыбыздан читтән булган авылларның исемләре кергән матур җырларны бүләк итә. Җырлар төрлечә язылган. Фонограммага язылганы да бар. Бөтенләй кисез язылганы да бар. Шул ук вакытта профессионал аранжировщиклар эшләп яздырган җырлар да бар. Кайбер вакытта миңа әйтәләр: "Теге яки бу авылның җыры бик үк яхшы язылмаган. Яздыру безнең эш түгел. Ә менә яздырып матур җырны алып килү ул җырчылар эше. Ә җырчыда ул мөмкинлек булмаска мөмкин. Ә Дулкын радиосы ул җырчыга бу мөмкинлекне ача. Чөнки аның җырлыйсы килә. Үз авылы хакында башкаларга да ишеттерәсе килә. Ә нигә Дулкын радиосы журналистлары моны булдырмасыннар ди? Килегез. Үзегезнең әйтәсе сүзләрегезне, фикерләрегезне, җырларыгызны, сүзләрегезне әгәр дә халык тыңларлык дип аңласагыз, сез безгә килегез. Безнең микрофоннарыбыз һәрберегезгә ачык. Әмма ул микрофонга килеп утыргач, сүзегезне халык тыңларлык булсын. Аның колагына кергән һәрбер сүз онытылмый һәм хәтер мәңгелек.
радиода әйтергән сүзләрне, «Эй, шул вакытта бит шулай дип сөйләгәннәр иде» дип, һәрбер кеше картлыгында да искә төшерә. Радио ул кешеләргә сәламәтлек тә бирә. Чөнки сәламәтлек турында сөйләүдән генә түгел, кешеләр үзләренең тавышлары белән кешеләрне сәламәтләндерә дә ала. Әйе, һич кенә дә арттыру түгел. Кайбер радио тыңлаучыларыбыз безгә шалтыратып, менә авыртып ята идем әле, сез сөйли башлагач терелеп киттем диләр. Безгә дә куаныч, сезгә дә рәхәт. Шулай бер-беребезгә күңел юанышы биреп яшәү безнең һәрберебез өчен дә тормыш девизы булсын. Рәхәт яшәй әле. Радиолар сөйләп торсын. Шулай дип әйтәм дә, тагын бер сүзне куәтләп куясым килә. Без бүген 24 сәгать радиодан сөйләп, халыкка игелекле хезмәт күрсәтәбез дибез. Без эшләүчеләр. Ә безнең менә шушы радиостанцияларны акча белән тәэмин итүче, безгә матур яхшы шәп оборудованиелар, һәм сез аны беләсез, алар елдан ел үзгәреп тора, аларда эшли белергә кирәк, алар белән һәрвакыт шыбыкларын суза белергә кирәк. Моның өчен һәрвакыт элемтәше булу өчен булып та эшләргә кирәк. Ә боларның барысын да безгә Соба муниципаль районы җитәкчелеге тудыра. Һәм шул ук вакытта безнең икенче канатыбыз Татмедия ачык акционерлык җәмгыяте җитәкчеләре дә. Без аларга ифрат дәрәҗәдә үзебезнең зур рәхмәтләребезне җиткерәбез. Һәм Соба муниципаль районы башлыгы Рәис Нургали улы Миннеханов һәм аның командасын, Татмедия ачык акционерлык җәмгыяте җитәкчелеген дә радио көне белән котлыйбыз. Чөнки алар да радионы булдыручылар. Радиода турыдан-туры эфирда чыгыш ясап, сезнең алдыгызда тавышларын ишеттерүчеләр. Бу бәйрәм уртак бәйрәм. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сезнең барыгызны да тагын бер мәртәбә радио көне белән котлыйм. Саулык, сәламәтлек, озын гомер, бәрәкәтле мул тормышта шушы савабызда рәхәт яшик. Тиздән 9 май. Бөек җиңү бәйрәме. Без инде бу зур бәйрәмгә дә әзерлек эшләре башлап җибәрдек. Бәйрәм тантанасын Соба дулкыннары телевидениесында сез 9 май көнне иртәнге сәгать 9-да туры эфирда карый алачаксыз. Һәм дулкын радиосында да район үзәгендәге зур бәйрәм чарасы туры эфирда бара. Димәк, безнең эшләр әле сезнең белән бергә үрелеп бара. Бәйрәмнәр бәйрәмгә ялгансын. Һәм ул тормышта безгә бары тик шатлык, куаныч һәм бәхет белән кире әйләнеп кайтсын. Бәйрәмнәр мөбарәк булсын, кадерле радио тыңлаучыларыбыз.

0: бейбез, иң яраткан киебез, якты киңгә үрләбезкән Татарстан гөлебез. Бейбез, бейбез, иң яраткан киебез, якты киңгә үрләбезкән Татарстан гөлебез. Бейбез, бейбез, иң яраткан киебез, якты киңгә үрләбезкән Татарстан гөлебез. Бейбез, бейбез, иң яраткан киебез, якты киңгә үрләбезкән Татарстан гөлебез.
1: Дулкын радиосында реклама.
2: Тимершек инкубаторында 6 май көнне 3 көнлек шибиләр сатыла. Шулай ук сатуда 1 айлык шибиләр дә бар. Байлар сабасында 52 загат конторы ишек алдында 9 майда 15 көнлек шибиләр сатыла. Белешмәләр өчен телефоннар 8 93 93 65 99 67 һәм 8 843 62 2 43 60. Телефоннарны кабатлыйбыз. 8 93 93 65 99 67. 8 843 62 2 43 60.
1: Реклама бүлеге телефоны 2 43 11. Саба коды 8 843 62.
3: Әлеге сәгатьнең иганәчесе Алмаз мебель компаниясе.
4: Алмаз мебель кибетләреннән яңа акция. Кухня һәм шкафларга 12% ташлама. Акция 20 майга кадәр дәвам итә. Тулырак мәгълүмат

0: Җанлы әңгәмә.
1: Яш чикләве 16+.
0: Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, чын күңелдән барыгызны да бәйрәм бүген белән һәм бүген 7 майда мәгълүматлаштыру һәм элемтә тармагы хезмәткәрләре бәйрәм икәне һәркемгә мәгълүм, шулай бит барчагызны да һәм үзебезне дә зур бәйрәмебез белән тәбрик итәбез. Һәм шушы уңайдан Дулкын радиосында инде безнең җанлы әңгәмә тапшыруы да урын алыр. Бездә кунакта Саба районары электр элемтәсе үзәге җитәкчесе Галиев Алмаз Тәбриз улы. Сезгә хәерле көннәр телибез, Алмаз Тәбрисович.
2: Хәерле иртәләр.
0: Сезне чын күңелдән бәйрәм белән тәбрик итәбез, хөнәри бәйрәмегез белән һәм хөнәри бәйрәмебез белән дип тә әйтик әле без һәр вакыт инде сезнең белән бергә шулай радио һәм элемтә тармагы хезмәткәрләре тыгыз элемтәдә кулга кул тотынышып, ярдәмләшеп эшлибез бер-беребез белән. Менә шушы матур бәйрәмне сезнең коллектив нинди уңышлар, нинди нәтиҗәләр белән каршы ала?
2: Тагын бер кат хәерле иртәләр, хөрмәтле райондашлар, хөрмәтле коллегалар, кадерле элемтә ветераннары. Бүген инде 7 майда без инде радио һәм элемтәнең барлык тармаклары хезмәткәрләренең һөнәри бәйрәмен билгеләп үтәбез. Бу инде безнең тавышны ишетә торган, мәгълүматны аңлаешлы итүчеләргә рәхмәт әйтә торган көн. Саба районы электр элемтәсе үзәге, безнең инде 3 район керә, анда инде Балташ, Теләше һәм Саба районы. Безнең инде 63 бүлгеш, 25-е Саба районында, 23-е Балташ районында һәм 15-е Теләше районында көн саен инде һава торышына карамастан коммуникацияларның үзлексез эшләүен тәэмин итәләр. Безнең инде тагын тармак ветераннарына һәм инде пенсионерларыбызга аерым рәхмәт сүзләре җиткерәсебез килә. Алар инде безнең аналог системалардан, беренче радиостанциялардан һәм бакырышыбыклардан башлаганнар иде. Ләкин нәкъ менә аларның инде хезмәтләре дисциплина һәм эшкә тугырылык бүгенге цифрлы элемтәгә нигез салдылар. Тәҗрибәләре өчен, остазлыклары өчен һәм эстафетаны элемтәчеләрнең яңа буыннарына тапшырганнары өчен инде аларга бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Шулай ук инде Саба Дулкын Нара телерадио компаниясының егет кызларына инде һәм хезмәттәшләребезне чын күңелдән котлыйбыз. Сезнең белән инде без бергә яңалыклар, мәдәният һәм мөһим хәбәрләр төгәл яңгырасын һәм һәр йортка барып җитсен өчен эшлибез бүген көндә. Саннар инде бүген үзләре үк сөйли, безнең инде Саба районында телефонияга, шыбыклы телефония дип әйтәбез инде, 4823 хуҗалык тоштырылган, 7575 гаилә инде югары тизлекле интернеттан файдалана. Телевидениеға инде біздің 7502 ерт құжалығын бірләштірі, инде 12953 абонентіңіз мобил элемтәге тұташқан. Ләкин инде хәр сан артында техника ғана түгел инде, біздің кішілеріміз, хызметташыларыбыз тұра инде. Бұл санарға қарасаң инде біздің коллективның бик зур хызметі кірген. Қадірлі элемтәшілер, біздің ветераннарыбыз, пенсионерларыбыз, сізге инде нық сәләмәтлік, хөнәри уңышлар, гайларыгызда инде иминлек һәм иртәгесе көнгә ышаныч телим. Хезмәтегез горурлык китерсен, эфир инде һәр вакыт игелек һәм ачыклык белән тулы булып калсын. Бәйрәм белән, радио һәм элемтә хезмәткәрләре көне белән. Бик зур рәхмәт.
0: Бәйрәм белән, үзегезне дә бик зур рәхмәт. Менә шундый мәгълүматларыгыз өчен алда тагын нинди дә булса яңалыклар көтеләме, Алмаз Тәбрисович?
2: Безнең инде менә бу 26-нчы елда инде без хәзер менә 20-нчы елда без яңа зур тизлектәге интернет челтәрләрен төзи башлаганык. Иң беренче инде безнең пилотный проект булып Саба
0: районы.
2: Районы именно безнең менә шушы районны центрда башлаганык.
0: Байлар
2: Сабасында инде. Хәзер инде безнең бүгенге көндә 14 авыл тоташты. Быелга инде без ягадан менә югары һәм түбән шутсыны эшләп бетердек. Улы яз авылын эшләдек, иш туганны төзеп бетерделәр менә малайлар. Аларны тоташтырып бетерәсе бар. И безнең инде тагын каралган яңа мишән, иске мишән. Аннары безнең кибәше, зур кибәше, кишек-кишек кибәше, аннары күек, кызыл миша авылларында без быел алай берсе эшләп чыгырбыз дип хыйланабыз. Аннары инде безнең Сабаның яңа микрорайон, яңа мәктәп арты. Анда арендный домнар мына түлүп сүлдө ягадан быйыл 40 йортту биз түзөбүз деп бизге
0: айттыларымы
2: шуңа күрә. Үш балалар жиранда мына яңа участок бар шулын кыйындагына шуларны да биз инде проекттан анышы башладык. Быйыл алай берсе шуларны эшләрне башкарып чыгарбыз деп хыялланабыз.
0: Менә шушы интернет дип әйтегәндә, интернетны үзлексез халыкка тәэмин итүдә менә сезнең хезмәткәрләр ничек эшли, алар менә график буенча эшлиме, менә алар ничек, менә халык әгәр дә инде үзенең телевизорында берәр ничек инде менә шушы литай телевидениесен карыйбыз бит инде күбрәк хәзер шулаймы, берәр төрле шатаклыклар килеп чыгарга мөмкин, не туктап калуы шунда һава торышына бәйле рәвештә индеме, менә шул вакытта сезнең хезмәткәрләргә ничек мөрәҗәгать итеп була?
2: Біздің енді түрлі уақыттар бола енді, дүрістенде мына хауа тұрышларына да бейлі бола. Біздің енді бүгінгінде егітлері біз сменны дашлей. Біздің үлік 22-ші илға қатылық біздің 5 күн шайған болса, қазір енді біз отнасына 7 күнді дашлей біз.
0: Біздің сервис... Шимбе йолларда да...
2: Шимбе де йолларда да...
0: Халық мүрәжәғәт ите алашақ, шулай ма?
2: Бой вақытта мүрәжәғәт ете. Біздің енді 7-ні бір номер бар. 222-22-22 контакт центрі енді. Шында ішлемәген шырақта халық шалтыратып, өзінің заявкасын қалдырып енді. Біздің енді бекетлері біз сервисін көрсетті енді келіп енді рәтіліп кетелер енді.
0: Бик зур рәхмәт җавапларыгызга. Чын күңелдән сезне тагын бер мәртәбә һөнәри бәйрәмегез белән котлыйбыз. Сезне шәхсән һәм шулай ук сезнең зур коллективны һәм алга таба да саулык, сәламәтлек белән армый-талмый халыкка хезмәт күрсәтергә Ходай насыйп итсен дигән теләктә калабыз. Бергә-бергә күңелле итеп, матур итеп эшләүләр насыйп булсын. Тапшыруыбызга килгәнегез өчен, катнашканыгыз өчен һәм инде үзегезнең менә тормак ветераннарын һәм шул ук тормак хезмәткәрләрен тәбрикләүегез өчен бик зур рәхмәт. Бәйрәмнәр котлы булсын.
2: Рәхмәт, әмин шулай булсын, бәйрәм белән.
0: Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Дулкын радиосында сез җанлы әңгәмә тапшыруын тыңладыгыз. Бүген бездә кунакта Соба районара электр элемтәсе үзәге җитәкчесе Галиев Алмаз Тәбрис улы булды.

0: Гөлсинур Галявиева шигырьләре. Шигырьләрне автор үзе укый.
1: Бер күрешү, бер гомер. Яшьләр бара, вакыт туктап тормый. Гомер яшен саный сәгатьләр. Очрашырга вакыт табылмый. Чыгып тора хаман сәбәпләр. Дуслар, туганнар белән очрашу, бер күрешү узайта гомерне. Күңелдә кала изге ядкар булып, дуслык белән яшәү күңелле. Гомер кыска, бик тиз үтеп китә. Яшәүләрнең билек кадерен, үкенерлек эшләр кылмыйк. Кире кайтмас үткән гомерен. Яшик әле дус һәм тату булып, кунакларга йөрек шатланып, һәр мизгелнең кадерен билек, тормышларга карыйк сукланып. Бер-беребездән көнләшмичә, яшик әле сөйеп, назланып, күрешүләр бер гомер бит, очрашырга язсын шатланып. Бер-беребездән керләр эзләмичә, уссак иде калган гомерне. Һәр вакыт аралашып яшик, күрешүләр бик тә кадерле. Һәр көнебез безнең кадерле. Сөю нуры чәчсен күзләребез. Тормыш матур, яшәү күңелле. Нашар уйлар белән яраламыйк, җырлап биеп ашык күңелне. Сәлем, дустым. Әссәләмә галәйкум дип исәнләшик әле. Янда якын дуслар булганда, башым иеп сәлем бирәм сезгә. Сездәй дуслар карап торганда, нинди бәхет бит ул бу тормышта. Дуслар туганнарның булуы, кунакларга йөрешү үзе бәхет. Туганыңның көтеп алуы, нинди бәхет һәр көн саен, иртән торгач күзне ачуы. Аллага шөкер, мин исән дип, Ходайыңа рәхмәт укуы. Ничек рәхәт, нинди шатлык, дусларыңнан сәлем ишетсәң, туганыңның шат тавышын ишетеп, аның бәхетенә әгәр сөйенсәң. Сәлем бирү авыр түгел, авыр түгел хәлләр белешү. Аллаһ биргән гомеребезнең шатлыкларын аның бүлешү. Булганына шөкер итеп яшик, сәлем бирик дуска, туганга. Хәл белешеп, аралашып яшик, сер бирмикче әле дошманга. Сәлем бирәм сезгә, дускайларым. Ходай саулык бирсен һәр кемгә. Куанып яшик һәр бер туар таңга. Бәхет саулык телим һәр кемгә. Җавапсыз мәхәббәт. Әллә ничек кенә үтте яшьлек. Мәхәббәт тә кинәт сүрелде. Гайбәт сүзләре дә керде безгә. Әллә инде күзләр тидеме соң? Аралар да кинәт изелде. Үсмер чакның мәхәббәте тилсез дә көчле икән. Ничә еллар йөрәкләрдә ышкыны дөрле икән. Айлы кичләр калды еракта, изелеп сөйгәнем белән йөрәгемә кирип калды моңлы тавышы белән. Беренче мәхәббәт онытылмый, истән чыкмый икән ул еллар. Яшең барган сайын туман кебек үсмер чакта булган янулар. Яшлек мәхәббәтем күптән инде калды ерак үткән юлларда. Исеме белән фотолары калды ядкар булып яшлек елларда. Янсам, көйсәм, сызлансам да, ул бит түгел минем бар. Күңелемдә саклап йөрткән, яшлегемдә өзелеп сөйгән, хыялланган, сөйгән яр. Дөньяда яшәвен ишетсәм дә, бәхетлемен мин шуңа. Яшлек мәхәббәтем йөрәгемдә яши, араларда упкын торса да, бик күп еллар инде үтсә дә. Гашиклар көненә. Мәхәббәт юк бит ул дип әйтүчеләр була арада. Шын яратуның ни икәнен дә белмәүчеләр күп бит дөньяда. Мәхәббәт яшьлектә генә түгел, килә ул картлыкта да. Яратуны белми яшәү авырдыр, яшәсә дә кеше байлыкта. Мәхәббәткә бер ни киртә булмый. Бер-береңне әгәр аңласаң, хөрмәт итеп яшәп, кер эзләми, шын күңелдән әгәр яратсаң. Мәхәббәт яшеңне сорамый, рөхсәт тә алмый ул синнән. Көтмәгәндә килеп башың әйләндерә, аралы юл моңсу көнеңнән. Озак еллар өзелеп яратучы, ашык җаннар бик сирәк. Ул сөюне күптән югалттым мин. Ялгызлыктан йөрәк әрней, ялгыз нишләргә кирәк. Гомер уза, без олыгаябыз, үткәннәрне булмый кайтарып, яшьлек белән очрашабыз, альбом битләрендә актарып. Сизми калабыз гомерләрнең бик тиз генә үтеп киткәнен, Беребездә белми нинди язмыш. Киләчәктә безне көткәнен. Парлы яшәү, тулы бәхет. Парлылыкның билек кадерен. Яратып, яратылып яшик. Бушка үтмәсен гомерем.
2: Дулкын радиосы. Бездә реклама.
3: В любой сезон нужен кукмарский бетон. Кукмарстройбетон. Бетон высокого качества от производителя. Доставка, самовывоз. Кукмарстройбетон. Бетон по выгодной цене. Кукмар, Восточная, 39. Промзона. Телефон 8-927-435-55-70. 8-927-435-55-70.
0: Своя пекарня тілешідегі ошханаге ішке пшікшілер, собахым тілешідегі кибітлеріні сатушылар шоқыра. Хызмет хоқы 60 мүннен башлана. Ішке вақты ерте, отпусклар түлене. Хабарлашу үшін телефон 892-74-030-558. Телефон номерон қабатлыйбыз 892-74-030-558. Байлар собасында 6 елға яқын ішләп келіші Абой Плюс кибіті яңа адресқа көшілерін хәбәр итә. Яқты матур кибітіміз Семья сәүдә үзәгендә, мәктәп урамы 49-нчы йортта орнашқан. Сізіне бик күп яңа матур абойлар, стена сәғәтләре, шамайлар, шулай ук яхшы сифатлы урын җир кирәк яраклары, ортопед матраслар белән сөендерәбез. Кибітләребезгә рәхим итегез. Безнең адреслар: Байлар собасы, мәктәп урамы 49-нчы йорт, Тиләче, Ленин урамы 30-нчы А йорты. Байлар собасындағы Тамлетті фирменный кибетендә үзебез җитештергән хәләл сертификатлы сыер майы сатыла. Хәләл ризык белән тукланып, үзегезгә савап алыгыз, сәламәт булыгыз. Безнең адрес: Байлар собасы, завод урамы, 2-нче йорт, Тамлетті кибетенә рәхим итегез.
4: Вас приветствует капитан рейса «Семейный автотур». Все электронные устройства разрешены, музыка выбрана. Погода за бортом идеальная, дорожные условия отличные. На борту разрешена свободная смена мест. Дозаправка и обед экипажа, когда пожелаете. Увидели что-то интересное? Сворачиваем. Вечером полноценные спальные места. Спасибо, что выбрали нашу компанию.
5: Ты рулишь с автомаршрутами путешествуем.рф. Национальный проект России.
6: Дулкын радиосының реклама хезмәте телефоны 243-11. Саба коды 8843-62.
0: Дулкын радиосы. Тормыш яме безнең белән.

0: сагат күндүзгө ун.
1: Әлеге сәгатьнең иганәшесе Олимп реклама агентлыгы.
2: Кайгы агач башыннан түгел, адам башыннан йөри. Якын кешеңне югалткач, аны соңгы юлга озату. Күркәм рәвештә һәм җирне җиткереп башкарылырга тиеш. Без сезгә язулары уңмый торган гранит кабер ташлары, плиталар, төрле формадагы шар дуганнар тәкъдим итәбез. Күрше районнардан, зур шәһәрләрдән дә мөрәҗәгать итәргә була. Адресыбыз Байлар сабасы, завод урамы 26-нчы йорт, әйләнгеч юл каршында. Телефон 893-75-27-87-84 893-75-27-87-84 Айдарны сорарга. Заказларны Донбыты бинасының 2-нче катында урнашкан Олимп реклама агентлыгында да кабул итәбез. 242-21 телефон аша да мөрәҗәгать итәргә була. Саба коды 8843-62.

Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Дулкын радиосында сезне яңалыклар белән таныштырабыз. Татарстан дәүләт идарәсен цифрлы нигездә үстерү мәгълүмати технологияләр һәм элемтә министры Илья Начвин элемтә тормагы хезмәткәрләрен һәм ветераннарны һөнәри бәйрәмнәре радио һәм элемтә көне белән котлады. Татарстан өчен элемтә тормак кына да технологияләр, линияләр, эфир станцияләр һәм цифрлы платформалар гына да түгел. Бу төрле елларда республикага бер-берсен ишетергә, сөйләргә, аңларга ярдәм иткән кешеләрнең зур тарихы. Бездә элемтә революциягә кадәр үк үсеш кичергән почта, телеграф, телефон, беренче линияләр һәм хезмәтләр барлыкка килгән. Гражданнар сугышы элемтә тормагын астын өскә китерде. 1922 елда Казанда 880 телефон абоненттыгына калган, ә 1913 елда 1906 элемтә нуктасы исәпләнгән. Ләкин бу тармакны торгызу өстенлекле юнәлешкә әверелде һәм вакытлар узу белән республика киңрәк челтәрләргә, яңа технологияләргә һәм заманча коммуникация чараларына күчте дип искәртте министр. Бөек Ватан сугышы елларында элемтәчеләр мөһим хәбәрләр кабул итте һәм тапшырды. Фронт белән элемтәне тәэмин итте, тәүлек буе аппаратлар янында кизү торды, ут яңгыры астында линияләрне торгызды. Хатын-кызлар һәм үсмерләр шәһәр, республика һәм илдә элемтә өзелмәсен өчен коммутаторлар каршына басты дип билгеләп үтте министр. Бу дәвамчанлык бүген дә саклана. Махсус хәрби операция зонасында элемтәләр, элемтәчеләр котлаулы һәм куркыныч шартларда мөһим эш башкара. Аларның хезмәте барлык батырлык, чыдамлык, югары профессиональ әзерлек һәм көч таләп итә. Үз бурычын намус белән үтәүче, постта калучы һәм уртак эш өчен мөмкин булганның барысын да эшләүче һәркемгә тирән хөрмәт белән карыйм. Якыннарына ярдәм итүче, аларны зарыгып көтүче һәм алар белән бу җаваплылыкны бүлешүче элемтәчеләрнең гаиләләренә аерым рәхмәт сүзләрен җиткерәм дип искәртә ул. Шул ук вакытта Начвин сүзләренә караганда көндәлек тормышта элемтәнең әһәмияте гаять зур. Технологияләр көн саен диярлек үзгәрә, мәгълүмат күләме арта, яңа цифрлы сервислар барлыкка килә, тизлеккә, ышанычлылыкка һәм иминлеккә карата таләпләр арта. Татарстанда бүген 9,100,000-нән артык кәрәзле элемтә абоненты, 1,330,000-нән артык чыбыклы интернет абоненты исәпләнә, 4,810,000-нән артык кеше мобиль интернеттан файдалана. Кадерле коллегалар, сезгә югары һөнәри осталыгыгыз, җаваплылыгыгыз һәм эшкә бирелгәнлегегез өчен рәхмәт белдерәм. Нык сәламәтлек, гаиләләрегезгә тынычлык һәм иминлек телим. Сезнең иҗади энергиягыз һәм осталыгыгыз яңа масштаблы проектларны гамәлгә ашырырга ярдәм итсен. Ә хезмәтегезнең нәтиҗәләре республиканың куәтен ныгытсын һәм Татарстанның һәр кешесенә файда китерсен дип сүзен төгәлләде Илья Начвин. Тугызынчы сыйныф тәмамлаучылар укуларын мәктәптә, көллиятә яки техникумда дәвам итә ала. Соңгы елларда урта һөнәри белем алуны сайлаучылар саны артканнан арта бара, шуңа күрә уку йортларында конкурста югары. Бу исә һәркемгә дә сайлаган белгечлеккә керергә мөмкинлек бирми. Татаринформ 9-нчы сыныфтан соң көллияткә керә алмаган балалар өчен нинди юллар барлыгын ачыклады. Дәүләт йомгаклау аттестациясендә 4 фәннән имтихан биреп тә сайлаган көллият яки техникумга узалмаган укучы өчен иң кулай юл мәктәпкә кире кайту. Моның өчен мәктәп директоры исеменә гариза язарга һәм 9-нчы сыйныфны тәмамлау турындагы аттестатны теркәргә кирәк. Әмма үз мәктәбеңә кире кайту анда буш урыннар булу-булмауга бәйле. Әгәр яшәү урыны буенча беркетелгән мәктәптә урыннар булмаса, чыгарылыш сыйныф укучысын кабул итмәскә дә мөмкиннәр. Бу очракта мәктәп баланы башка уку йортына урнаштырырга ярдәм итәргә тиеш. Әгәр 10-нчы сыйныф профиле, ягъни фәннәрне тирәнтен өйрәнү юнәлешендә икән, мәктәптә конкурс нигезендә сайлап алу уздырыла. Балага баллары җитмәсә, аны нәкъ менә шушы профильгә алмыйча калдыра алалар. Ләкин мәктәптә буш урыннар булса, балага профильдә булмаган гади сыйныфта укуын дәвам итәргә мөмкинлек бирелергә тиеш дип аңлаталар Татарстан Республикасы Мәгариф һәм Фән министрлыгында. Баланың әти-әнисе күрше мәктәпләргә балаларын 10-нчы сыйныфка кабул итү турындагы гариза белән мөрәҗәгать итә ала. Бала аттестатны башка мәктәптә алган булса да, гаризаны барыбер кабул итәләр дип ачыклык кертәләр министрлыкта. 10-нчы сыйныфны тәмамлагач укучы бер ел элек үзен кабул итмәгән көллияткә яңадан кирип карарга мөмкин. Уку йортына кабул итү 9-нчы сыйныфны тәмамлау турындагы аттестат нигезендә башкарыла. Баланы 1-нче курска алалар. Мәктәптә укыган
бір елі юғалса да олған білімнәрі ұқуда ердім итешек дейін білдірәлер министрлықта. Оқушы орта хүнәрі білім беру юртына қабат кіра олмаса, 11-ші сыйныфта бош орынлар болған ұшырақта мәктеп аны кері қабыл итерге дейеш. 9-ші сыйныфны тәмамлаған бола мәктепке кері қойтырға тілемесе, оңа бір ел үйдә тұрып, онары қабат күліетке кіріп, қорарға да болам.

Казанда торак арендалауның уртача бәясе аена 38100 сумга кадәр кимегән, бу узган квартал белән чагыштырганда 8%-ка, ә узган ел белән чагыштырганда 5%-ка арзанрак. Бу Циан аналитиксыннан һәм dom.rf аналитика үзәге анализыннан билгеле булды. Торак эзләүчеләрнең сайлау мөмкинлеге киңәйдә, бер игъланны караучыларның уртача саны бер кварталда 1%-ка, ә узган ел белән чагыштырганда 25%-ка кимегән. Гомумән алганда Казанның аренда базарында тәкъдимнәр арта һәм көндәшлек көчәя. Бу аеруча стандарт фатирлар сегментында күзәтелә. Май аенда эш башыннан яки сәгать исәбеннән хезмәт хакы түләнә торган хезмәткәрләр бәйрәм көннәренең күп булуы сәбәпле гадәттәгедән түбәнрәк эш хакы алырга мөмкин. Шул ук вакытта эш бирүчеләр, әгәр бу көннәрдә хезмәткәрләр эшкә җәлеп ителмәгән булса, аларга эшләми торган бәйрәм көннәре өчен өстәмә акча түләргә тиеш. Дәүләт Думасының хезмәт, социаль сәясәт һәм ветераннар эшләре комитеты әгъзасы Екатерина Стенякина РИА Новости агентлыгына шулай дип белдерде. Депутат сүзләренчә, гамәлдәге хезмәт канунлары хезмәткәрләр Россия хөкүмәте билгеләгән эшләми торган бәйрәм көннәре һәм өстәмә ял көннәре булган айларда хезмәт хакын оклад белән саклап калуны гарантияли. Ул ачыклык керткәнчә, премия алучы хезмәткәрләр өчен түләүләр күләме конкрет оешмада гамәлдә булган премия бирү шартларына бәйле. Шул ук вакытта сәгать исәбеннән яки эш башыннан түләү системасы булганда, хезмәт хакы чынлыкта эшләгән сәгатьләр санына яки җитештерелгән продукция күләменә турыдан-туры бәйле. Стенякина билгеләп үткәнчә, май аенда эш көннәре һәм хезмәтләре азрак, шуңа күрә мондый хезмәткәрләрнең киремә кимергә мөмкин. Әмма аның сүзләренчә, хезмәт законнары акладта утырган хезмәткәрләр белән чагыштырганда, бу аерманы өлешчә компенсацияле торган механизмнарны күздә тота. Депутат аңлатканча, эш бирүчеләр хезмәткәрләргә, әгәр алар бу даталарда эшләмәгән булса, фиксацияләнгән окладтан тыш эш көне булмаган бәйрәм көннәре өчен өстәмә акча түләргә тиеш. Эш бирүче мондый түләү күләмен Россия Федерациясе Хезмәт кодексының 112-нче маддәсе нигезендә мөстәкыйль рәвештә билгели. Стенякина шулай ук атнасына 5 көн эшләүче һәм 1-9 майда эшкә чыкмаган хезмәт хакы сәгать исәбеннән түләнә торган хезмәткәрләр бу бәйрәм көннәрендә өстәмә эш хакы алырга тиеш дип. Өстәдем, әгәр кешене бәйрәмнәрдә эшкә җәлеп итсәләр, түләү икеләтә күләмдә башкарылырга тиеш. Тугызынчы майда Россия телевидение һәм радио тапшырулар шелтәре Россия шәһәрләрендәге телемонараларда җиңү көне уңайыннан тематик яктырткычлар кабызачак. Казан телемонарасында җиңү байрагы, Россия флагы, Георгий тасмасы, Ватан сугышы һәм Кызыл байрак орденнары сүрәтләре пайда булачак. Бу хакта ТАСС шелтәренең матбугат хезмәтенә сылтама белән хәбәр итте. Матбугат хезмәтендә билгеләп үтүләренчә, шундый ук яктырткычлар Биробиджан, Братск, Кострома, Майкоп, Назрань, Нальчик, Пермь, Саранск һәм Черкесск шәһәрләрендәге телемонараларда кабызылачак. Останкино телемонарасы фасадында Россия флагы һәм Георгий тасмасы төсләрендә 9 май нокта җиңү дигән видеоролик күрсәтеләчәк. Благовещенск, Брянск, Кызыл, Саратов һәм Симферополь телемонараларында мәңгелек ут сүрәте кабыначак. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Дулкын радиосында сез яңалыклар белән таныштыгыз. Хәбәрләр Татар информ мәгълүмат агентлыгы сайтыннан алынды.

0: Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, бу минутларда кызыклы мәгълүматлар сәхифәсе урын алды. Бүген инде 7 май радио көне, шулай бит, дуслар. Шулай булгач, радио турында 20 кызыклы фактны да сезгә әйтеп үтәсебез килә. Шулай итеп, Россиядә радио көнен билгеләп үтәбез. Барлык коллегаларыбызны чын күңелдән һәм элемтә хезмәткәрләре, элемтә тармагы хезмәткәрләрен чын күңелебездән бәйрәмнәре белән котлыйбыз. 1896 елда иң беренче радиограмманы рус физигы Александр Попов җибәрә, ул нибары 2 сүздән тора: Генрих Герц. 2009 елда бактерияләрнең радиодулкыннар барлыкка китерергә сәләтле булуы турындагы гипотезаны француз вирусологы Люк Монтанье әйтә. Аның тикшеренүләре моның дөрес фикер булуын раслый. Радионың барлыкка килүенә ярдәм иткән иң беренче тәҗрибәләрне Америка стоматологы Махлон Лумис үткәрә. Һава йыланнары ярдәмендә ул 2 чыбыкны һавага күтәрә. 1868 елда 20 чакрым ераклыкка сигнал җибәрүгә ирешә. Эйфел монарасы озын гомере өчен радиога хөрмәтле. Аны 1889 елда махсус дөнья күләм күргәзмә өчен төзиләр һәм 20 елдан сүтәргә планлаштыралар. Әмма радио барлыкка килү белән аның монарасына антенналар урнаштыралар, шулай итеп радио монараны сүтелүдән саклап кала. 1938 елда Герберт Уэллсның «Война миров» китабы буенча радиоспектакль тапшырыла. Әлеге язманы тыңлагач, Америка Кушма штатларының кайбер шәһәрләрендә паника башлана. Күпләр җир шарына марсианнарның һөҗүм итүен чын яңалык дип кабул итә. 1942 елның августында Наваха кабиләсеннән берничә дистә индейцны Америка Кушма штаты армиясына алалар. Алар үз телләрендә яшерен радио сөйләшүләр алып барырга тиеш булалар. Япон разведчиклары аларның сөйләшүләрен тыңлап тора, әмма берни дә аңлый алмый. Бөтен илдә Наваха телен белүче табылмый. Танылган инженер һәм физик электроник Никола Тесла да радио үсешенә үзелешен кертә. Ул радио алгычына патентлый. 1930 елның 18 апрелендә ВВС радиосы тыңлаучылары эфирда яңалык урнына бардык музыка гына тыңлый. Дикторлар моны ул көнне игътибарга лаеклы бернинди дә яңалык булмавы белән аңлата. 7 майда Россиядә радио көне билгеләп үтелә. Бу да бер факт. 1940 елда Англиядәге футбол ярышы вакытында кызыклы хәл була. Футбол кырын куе туман сарып алу сәбәпле комментатор кыен хәлдә кала. Аңа, әгәр дә немецлар шәһәрдә туман булуын белеп алсалар, бомбага тоташаклар дип әйтәләр. Нәтиҗәдә комментатор бер нәрсә дә күрмәгәнен сиздермичә, трибунадагы фанатларның реакциясына таянып, үз эшен башкарып чыга. Радиога бәйле рәвештә хакер сүзе барлыкка килә. Радиостанцияләрдә яшерен парольләрне ватучыларны шулай дип атыйлар. Юрий Левитанның Бөек Ватан сугышы вакытындагы радиосводкаларын ул вакытта яздырып бармыйлар, әмма аларның тарихи кыйммәте зур булганлыктан 1950 елда махсус яздыралар. СССРда радио бик каты популяр була. Клубларда, мәктәпләрдә һәм югары уку йортларында радио түгәрәкләре эшли. Энтузиастлар хәтта кул астындагы материаллардан радио җыялар. Радио интернет барлыкка килгәч тә бетмәй, чөнки аны радиоалгычсыз онлайн тыңлау мөмкинлеге туа. Интернетта беренче радио тапшыруларны 1993 елда Карл Маламут башлый. Ул станцияның исеме Интернет Телк Радио була. Дөньяда радио буенча хәбәр ителгән беренче сәяси вакыйга 1917 елгы октябрь революциясы була. Һәм Россиядә радио тыңлаучыларының 73% радионы автомобильдә тыңларга ярата. Менә шушындый мәгълүматлар, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, кызыклы мәгълүматлар радиога карата. Шын күңелдән тагын бер мәртәбә үзебезнең коллегаларыбызны һәм барлык радио тыңлаучыларыбыз сезне бәйрәм белән тәбрик итәбез.
1: Җир йөзендәге гаҗәеп хәлләр, кеше ышанмаслык вакыйгалар Дулкын радиосындагы кызыклы мәгълүматлар сәхифәсендә. Яшь чикләве 6

0: Дулкын радиосы. Бездә реклама.
1: Җиңү көне хөрмәтенә җаваплылыгы чикләнгән Рифтал җәмгыяте пиломатериалларга 10% ташлама ясый. Йорт, веранда яки сарай төзисезме? Төрле зурлыктагы ылыс, усак һәм каен материаллары Теләче авылы, Зеленая урамы 1-нче йорт адресы буенча сатыла. 10 майга кадәр заказ биргәндә махсус бәя төрле төбәкләргә китерү мөмкинлеге бар. Тулырак мәгълүмат өчен 89-93-09-89-25 номерына шалтыратыгыз. Яки Макс мессенджерында языгыз. Рифтал. Бабаларыбыз кебек тезибез.
2: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Своя пекарня Теләчедәге ашханәге эшкә пешекчеләр, соба һәм Теләчедәге кибетләренә сатучылар чакыра. Хезмәт хакы 60 меңнән башлана. Эшкә вакыты йөртә, отпусклар түләнә. Хәбәрләшү өчен телефон 892-74-030-558. Телефон номерын кабатлыйбыз: 892-74-030-558.
4: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: МЧС России предупреждает. На территории региона введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещение лесов, использование открытого огня, в том числе на приусадебном участке, выжигание сухой травы на земельных участках и разведение костров. За нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф.
6: Шәпкибет!
7: Шәпкибет!
6: Шәпкибет! Сабада!
1: Без ашылдык! Килегез, кулай бәядән бар нәрсәне бездән алып китегез! Хатын-кызга, ир-атка төрле үз һәм аяк киемнәре, үй текстиле, аксессуар, савыт-саба, бүләкләр, хәйергә өләшергә кирәк ярак, өстәлгә җәймә клеенкалар, болар бар да шәп! Кибеттә бар. Безнең адрес: Байлар сабасы, Тукай урамы, 77-нче йорт. Телефон: 89-537-527-5059. Шәп кибет, сезнең кибет. Үзең дә кил, танышыңны да йөгер.
3: Матур һәм уңайлы йортта яшәргә хыялланасызмы? Шәхси эшмәкәр Гатаулин Айнур Газинур улы гарантия белән йортлар төзү хезмәтен күрсәтә. Барлык техник мәсьәләләрне үз өстенә алып, инженерлык коммуникацияләрен монтажлауны башкара. Йорт төзүтергә заказ биргәндә индивидуаль проект бүләккә, оешма кредитацияләнгән. Партнер банклар: Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ-банк, Россельхозбанк. Шалтыратыгыз: 89-83-43-36-16. 89-83-43-36-16.
1: Казандагы Мега Мебель, ЦДМ, Мебельный базар, Алексеевск, Базар Ломатак, Балык бистәсе, Петрәч, Теләче, Байлар сабасы, Балташ бистәләрендә һәм Кукмара, Магистральная 65-нче Б адресы буенча урнашкан Раша Мебель кибетләрендә 9 май җиңү көне уңаеннан барлык товарларга 9%-ка кадәр ташлама каралган. Ашыгыгыз җиһаз алырга, нигә ташламасыз калырга? Раша Мебель кибетләр шелтәре. Акция 2026 елның 1 майыннан 11 майына кадәр гамәлдә. Тулырак мәгълүмат сәүдә нокталарында.
3: Своя пекарня Теләчедәге ашханәге эшкә пешекчеләр, соба һәм Теләчедәге кибетләренә сатучылар чакыра. Хезмәт хакы 60 меңнән башлана. Эшкә вакыты йөртә, отпусклар түләнә. Хәбәрләшү өчен телефон 892-74-030-558. Телефон номерын кабатлыйбыз: 892-74-030-558.
8: В любой сезон нужен кукмарский бетон. Кукмарстройбетон. Бетон высокого качества от производителя. Доставка, самовывоз. Кукмарстройбетон. Бетон по выгодной цене. Кукмар, Восточная, 39. Промзона. Телефон 8-927-435-55-70. 8-927-435-55-70.
7: Дулкын радиосының реклама хезмәте телефоны 243-11, саба коды 8843-62. 8843-62.

0: Дулкын радиосы. Бездә реклама.
1: Байлар собасындагы Тамлетта фирменный кибетендә үзебез җитештергән хәләл сертификатлы сыер мае сатыла. Хәләл ризык белән тукланып, үзегезгә савап алыгыз, сәламәт булыгыз. Безнең адрес: Байлар собасы, завод урамы, 2нче йорт, Тамлетта кибетенә рәхим итегез. Своя пекарня теләшедәге ашханәгә эшкә пешекчеләр, соба һәм теләшедәге кибетләренә сатучылар чакыра. Хезмәт хакы 60 меңнән башлана. Эшкә вакыты йөртә, отпусклар түләнә. Хәбәрләшү өчен телефон 892-74-030-558. Телефон номерын кабатлыйбыз: 892-74-030-558.
2: Байлар собасындагы Халиков кошчылык фермасында 15-нче, 20-нче, 23-нче май көннәрендә сатылучы 1 айлык бройлер чебиләргә заявкалар алабыз. Бер баш чебигә 100 сумнан субсидияга документлар бирелә. Белешмәләр өчен телефоннар 898-72-87-10-13 һәм 895-03-11-74-83. Телефоннарны кабатлыйбыз: 898-72-87-10-13 һәм 895-03-11-74-83. Арча районы Югары Пышалым кошчылык фермасы үзе үстергән яхшы токымлы 1 айлык КОП 500 бройлер чебиләре сата. Бөтен ветеринария таләпләренә туры китереп үстерелгән. Субсидияга документ бирәбез. Хәбәрләшү өчен телефон 896-77-73-10-29. Телефон номерын кабатлыйбыз: 896-77-73-10-29.
3: Дулкын радиосының реклама хезмәте телефоны 243-11, саба коды 8843-62.
0: Дулкын радиосы йөрәкләрнең түрендә. 105.6 FM ешлыгында.

яхшы уңыш серләре, уңган бакчачыларның сыналган алымнары, тәҗрибәләре, киңәшләре бакчачы сәхифәсендә. Яшь чикләве 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.

Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Дулкын радиосында бу акчаша сәхифәсем һәм инде сезнең белән шушы бу вакытларда алып барыла торган эшләр турында сөйләшеп алырбыз. Яз ахырында яки җәй башында балан яфракларында тишекләр барлыкка килергә мөмкин. Вакытында тиешле чаралар күрмәгән очракта балан куагының бөтенләй яфраксыз калуы да ихтимал. Кай вакыт яфракларда гына түгел, чәчәкләргә һәм җимешләргә дә зыян килә. Ул балан яфрак ашарының эшчәнлек нәтиҗәсе. Әлеге корткыч бары тик бер үсемлек белән генә тукланганга һәм шунда үрчегәнгә аның белән көрәшү әллә ни кыен түгел. Корткычлар белән вакытында һәм нәтиҗәле көрәшү өчен аларның үсеш циклларын гына белергә кирәк. Балан яфрак ашарының йомыркадан чыкканын алып, чыкканнан алып җитлеккән бүҗәк булганчы үсеше 1 ел бара. Җәй ахырында яки көз башында ана кортлар яш сабаклардагы уемнарга йомырка салалар. Язын бирелер ачыла башлауга йомыркалардан кортлар чыгып, шундук яш яфракларны кимирергә керешә. Әлеге чорда баланга агулы чараларның берәрсен сиптерергә мөмкин. Әйтик, актеллик, фуфанон, фосбицит, искра дигән сиптер чаралар. Июнь башында кортлар курчакланырга керешә, ә бер айдан баланда зур булмаган 5-6 сантиметр озынлыктагы ачык көрән төсле яш каңгызлар барлыкка килә. Алар яфракларны бик яратып ашый, яфраклардан бары тик җепселләр генә торып кала. Соңрак ныгыган корткычлар яшел җимешләрне һәм яш сабакларны да ашарга тотына. Хәзер инде агулы чаралар кулланырга ярамый. Чама белән кер сабыны өстәп, балан куагын канлы ут, сарымсак, суган кабыга, кышыткан, бака яфрагы, тузганак, укроп, бөтнек төнәтмәләре белән эшкәртергә мөмкин. Гадәттәгечә төнәтмәне тыныч, җилсез көнне кичкә таба бөркергә кирәк. Августа-сентябрь уртасында ана бөҗәкләр яш үсентеләрдәге кимерелгән уемнарга йомырка сала. Язын бүреләр ачылганчы ук баланны яхшылап тикшерергә, йомырка салынган кипкән сабаклар булса, аларны кисеп алып юк итәргә. Кирәк булса агулы чаралар белән эшкәртергә мөмкин. Ә хәзер сүзебез бакча җиләген ашлау хакында булыр. Карт һәм авыру яфракларны кискәннән соң иртә язда бакча җиләген теләсән инде катнаш минераль ашлама белән ашларга мөмкин. Әйтик, нитрамофоска, азофоска һәм башка шундый ашламалар белән. Әлеге ашламаны 10 литр суга 1 аш кашыгы кулланырга кирәк. Яисә табигый ашлама, бергә 10 нисбәтендә су белән сыегайтылган сыер тизәге эремәсе, тавык тизәге төнәтмәсе бергә 15-тән исәпләнеп кулланырга мөмкин. Ашлама Ашламаны дымлы туфракка һәр үсентегә 0.5 литр эремә исәбеннән тамыр астына салырга кирәк. Бакча җиләген яз көне ашлауның башка ысуллары да бар. 10 литр суга 1 чеметем бор кислотасы, 1 чеметем бакыр купаросы, 1 чеметем марганцовка, 40 тамчы йод. Эремәне сипкечтән яфракларга су сибегез. Шулай ук 10 литр суга 3 грамм марганцовка, 3 грамм йод, 2 грамм бор кислотасы, 1 аш кашыгы бәүлчә һәм 1/2 стакан көл салып булгатыгыз. Һәрбер үсемлеккә 1 литр эремә сибегез. Чәчәк атар алдыннан 10 литр суга 2 грамм иммуноцитофит эремәне үсемлеккә бөркергә кирәк. Чәчәк аткан вакытта үсемлекләргә 0.1-дән 0.2% цинк сульфаты бөркергә, ә инде җиләкләр үскәндә 0.1-дән 15% бор кислотасы эремәсен. Августа 0.13% бәүлчә эремәсен үсемлеккә бөркергә. Чәчәк бүреләрен арттыру өчен 10 литр суга 3 грамм марганцовка һәм 1 грамм бор кислотасы кушып, иртә язда үсемлекләргә бөркергә. Иртә язда һәм уңышны җыеп алуга ук 10 литр суда 100 грамм чүпрә эретеп ашларга. Ашлау максатында бакча җиләге өчен махсус каралган әзер катнаш ашламаларда кулланырга мөмкин. Үсемлек үсүе өчен кирәкле бар минераллары да булган ашламаны куллану уңышны 30%-ка арттыра. Чәчәкләр бирләнгәндә һәм җиләкләр өлгергәндә калий күп кирәк, шуңа да ашлау өчен калий селитрасы, көл яисә тавык тизәге эремәсе кулланырга мөмкин. Үсемлек чәчәк атканда һәм җимешлекләр үскәндә бор кислотасын бөркү уңдырышлыкны арттыра. Бу 10 литр суга 1 чеметем бор кислотасын
сибергә кирәк дигән сүз. Уңышны җыганнан соң һәм иске яфракларны кискәч, 10 литр суга 2 аш кашыгы нитраммафоска 1 стакан күл кушып ашларга. Август аенда бәүлшә белән ашлау чәчәк бүреләре хасил булуга, аларның исәбе артуга китерә һәм киләсе ел уңышында арттыра. Бәүлшәне 10 литр суга 30 грамм салырга кирәк. Узак вакыт яңгыр яуганда фосфорлы калийлы ашламалар гына кертелә. Менә шушындый мәгълүматлар, хөрмәтле дуслар, бүгенге сәхифәбездә. Бакчаларыгызда уңышларыгыз молдан булсын.

Хава торышында исегезгә төшереп үтәм, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз. Бүген 7 май, пәнҗешәмбе көнне сабабызда аяз ушан болытлы хава торышы, яумчымнар юк, җил төньяктан талгын тизлектә исә. Хава температурасы хәзер 20 градус җылы, көн дәвамында 23 градуска кадәр җылыначак, атмосфера басымы 746 мм, дымлылык 33%. Барыгызга да яхшы көннәр һәм күтәренке кәефләр телибез.

0: Дулкын радиосы. Бездә реклама.
1: Матур һәм уңайлы йортта яшәргә хыялланасызмы? Шәхси эшмәкәр Гатаулин Айнур Газинур улы гарантия белән йортлар төзү хезмәтен күрсәтә. Барлык техник мәсьәләләрне үз өстенә алып, инженерлык коммуникацияләрен монтажлауны башкара. Йорт төзүгә заказ биргәндә индивидуаль проект бүләккә, оешма кредитацияләнгән. Партнер банклар: Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ-банк, Россельхозбанк. Шалтыратыгыз: 89083-43-36-16. 89083-43-36-16.
2: Шәп кибет!
3: Шәп кибет!
2: Шәп кибет! Сабада! Без ашылдык! Килегез, кулай бәядән бар нәрсәне бездән алып китегез! Хатын-кызга, ир-атка төрле үз һәм аяк киемнәре, үй текстиле, аксессуар, савыт-саба, бүләкләр, хәйергә өләшергә кирәк-ярак, өстәлгә җәймә клеенкалар, болар бар да шәп кибеттә бар! Безнең адрес: Байлар сабасы, Тукай урамы, 77-нче йорт, телефон 8-927-527-50-59. Шәп кибет, сезнең кибет, үзең дә кил, танышыңны да йөгер.
4: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй 1 000 000 рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
1: Своя пекарня теләшедәге ашханәгә эшкә пешекчеләр, соба һәм теләшедәге кибетләренә сатучылар чакыра. Хезмәт хакы 60 меңнән башлана. Эшкә вакыты йөртә, отпусклар түләнә. Хәбәрләшү өчен телефон 892-74-030-558. Телефон номерын кабатлыйбыз: 892-74-030-558.
2: Казандагы Мега Мебель, ЦДМ, Мебельный базар, Алексеевск, Базар Ломатак, Балык бистәсе, Петрәч, Теләче, Байлар сабасы, Балташ бистәләрендә һәм Кукмара, Магистральня 65-нче Б адресы буенча урнашкан Раша Мебель кибетләрендә 9 май җиңү көне уңаеннан барлык товарларга 9%-ка кадәр ташлама каралган. Ашыгыгыз җиһаз алырга, нигә ташламасыз калырга? Раша Мебель кибетләр шелтәре. Акция 2026 елның 1 майыннан 11 майына кадәр гамәлдә. Тулырак мәгълүмат сәүдә нокталарында.
5: В любой сезон нужен кукмарский бетон. Кукмарстройбетон. Бетон высокого качества от производителя. Доставка, самовывоз. Кукмарстройбетон. Бетон по выгодной цене. Кукмар, Восточная, 39. Промзона. Телефон 8-927-435-55-70. 8-927-435-55-70.
1: Реклама бүлеге телефоны 243-11, саба коды 88-43-62.

Тулкын радиосы. Тулкын радиосы. Тулкын радиосы. Тулкын радиосы. Тулкын радиосы. Тулкын радиосы. Тулкын радиосы. Тулкын радиосы. 105.6 FM. Сез Тулкын радиосын тыңлыйсыз.

0: Сағат күндізге 12.
1: Эфирда Дулкын радиосы. Масса күләм мәгълүмат ярасын теркәү шәһәдәтнәмәсе L номер FS77712-05. Элемтә мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2017 елның 27 сентябрендә бирелде. Тыңлаучыларның яше чикләнмәгән. Әлеге сәгатьнең иганәчесе Олимп реклама агентлыгы.
2: Кайгы агач башыннан түгел, адам башыннан йөри. Якын кешеңне югалткач, аны соңгы юлга озату, күркәм рәвештә һәм җирне җиткереп башкарылырга тиеш. Без сезгә язулары уңмый торган гранит кабер ташлары, плиталар, төрле формадагы шар дуганнар тәкъдим итәбез. Күрше районнардан, зур шәһәрләрдән дә мөрәҗәгать итәргә була. Адресыбыз Байлар сабасы, завод урамы 26-нчы йорт, әйләнгеч юл каршында. Телефон 893-75-27-87-84 893-75-27-84 Айдарны сорарга. Заказларны Донбыты бинасының 2-нче катында урнашкан Олимп реклама агентлыгында да кабул итәбез. 242-21 телефон аша да мөрәҗәгать итәргә була. Саба коды 8843-62.
3: Хөрмәтле газиздин кардәшләребез. Илә намазының вакыты керде.
4: Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Ашхаду ан ла илаһа илляллаһ. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد

Дулкын радиосында яңа җыр Әткәем. Луиза Батыр Болгари музыкасы, Резиде Вәлиева сүзләре. Җырны Казан егетләре төркеме башкара.

0: Дулкын радиосы. Бездә реклама.
1: Своя пекарня теләшедәге ашханага эшкә пишекчеләр, соба һәм теләшедәге кибетләренә сатучылар чакыра. Хезмәт хакы 60 меңнән башлана. Эшкә вакыты йөртә, отпусклар түләнә. Хәбәрләшү өчен телефон 892 74 030 558. Телефон номерын кабатлыйбыз. 892 74 030 558. Реклама бүлеге телефоны 243 11, саба коды 88 43 62.

0: Дукан радиосы.
1: Дукан радиосы. Бездә реклама.
2: Своя пекарня теләшедәге ашханәге эшкә пешекчеләр, соба һәм теләшедәге кибетләренә сатучылар чакыра. Хезмәт хакы 60 меңнән башлана. Эшкә вакыты йөртә, отпусклар түләнә. Хәбәрләшү өчен телефон 892-74-030-558. Телефон номерын кабатлыйбыз. 892-74-030-558. Байлар собасында 6 елга якын эшләп килүче Абой плюс кибете яңа адреска күчүләрен хәбәр итә. Якты матур кибетебез Семья сәүдә үзәгендә, мәктәп урамы 49-нчы йортта урнашкан. Сезне бик күп яңа матур абойлар, стена сәгатьләре, шамаиллар, шулай ук яхшы сыйфатлы урын-җир кирәк яраклары, ортопед матраслар белән сөендерәбез. Кибетләребезгә рәхим итегез. Безнең адреслар: Байлар собасы, мәктәп урамы 49-нчы йорт, Теләче, Ленин урамы 30-нчы айырты.
3: В любой сезон нужен кукмарский бетон. Кукмарстройбетон. Бетон высокого качества от производителя. Доставка, самовывоз. Кукмарстройбетон. Бетон по выгодной цене. Кукмар, Восточная, 39. Промзона. Телефон 8-927-435-55-70. 8-927-435-55-70.
2: Реклама бүлеге телефоны 243-11, саба коды 8-843-62.

0: загаад гүндэсгэ ике тоотан
1: радиоса. Әлеге сәгатьнең иганәшесе Олимп реклама агентлыгы.
2: Кайгы агач башыннан түгел, адам башыннан йөри. Якын кешене югалткач, аны соңгы юлга озату, күркәм рәвештә һәм җиренә җиткереп башкарылырга тиеш. Без сезгә язулары уңмый торган гранит кабер ташлары, плитәләр, төрле формадагы шар дуганнар тәкъдим итәбез. Күрше районнардан, зур шәһәрләрдән дә мөрәҗәгать итәргә була. Адресыбыз Байлар сабасы, завод урамы 26-нчы ел, әйләнгеч юл каршында. Телефон 893-75-27-87-84, 893-75-27-87-84. Айдарны сорарга. Заказларны Домбыты бинасының 2-нче катында урнашкан Олимп реклама агентлыгында да кабул итәбез. 242-21 телефон аша да мөрәҗәгать итәргә була. Сабак коды 8843-62.
3: Дулкын радиосында яңа җыр, якташыбыз Тәслимә Низами җыры. Яшьлегемә кил әле, җырны автор үзе башкара.

0: Дулкын радиосы. Бездә реклама.
1: Байлар собасындагы Тамлетта фирменный кибетендә үзебез җитештергән хәләл сертификатлы сыер мае сатыла. Хәләл ризык белән тукланып, үзегезгә савап алыгыз, сәламәт булыгыз. Безнең адрес: Байлар собасы, завод урамы, 2нче йорт, Тамлетта кибетенә рәхим итегез.
2: Фура машинасында йөрү өчен Е категориясе булган шофер эшкә чакырыла. Түләү 1 километрга 11 сум, плюс 1000 сум командировочный. Хәбәрләшү өчен телефон 8927-41-35-556. Телефон номерын кабатлыйбыз: 8927-41-35-556.
3: Шәп кибет!
4: Шәп кибет!
3: Шәп кибет! Сабада!
2: Без ашылдық! Килегіз, қолай бәйеден бар нәрсәне бізден алып китегіз! Хоттын қызға, иратқа түрлі үз хам оя киімнәрі, үй текстилі, аксессуар, сауыт саба, бүләкләр, хайырға өләшіргә кирек ярақ, үстәлгә жәймә клеенкалар. Бұлар бар да Шәп кибетте бар! Бізнің адрес: Байлар сабасы, Туқай урамы, 77-ші йыр. Телефон 8937-527-50-59. Шәп кибет, сезнең кибет, үзең дә кил, танышыңны да йөгер.
5: Җиңү көне хөрмәтенә җаваплылыгы чикләнгән Рифтал җәмгыяте пиломатериалларга 10% ташлама ясый. Йорт, веранда яки сарай төзисезме? Төрле зурлыктагы ылыс, усак һәм каен материаллары Теләче авылы, Зеленая урамы 1-нче йорт адресы буенча сатыла. 10-нче майга кадәр заказ биргәндә махсус бәя, төрле төбәкләргә китерү мөмкинлеге бар. Тулырак мәгълүмат өчен 8939-93-89-25 номерына шалтыратыгыз. Яки Макс мессенджерында языгыз. Рифтал, бабаларыбыз кебек тезибез.
6: Тимешек инкубаторында 6 май көнне 3 көнлек шибиләр сатыла. Шулай ук сатуда 1 айлык шибиләр дә бар. Байлар сабасында 52 загат контора ишек алдында 9 майда 15 көнлек шибиләр сатыла. Белешмәләр өчен телефоннар 8-93-93-65-99-67 һәм 8-843-62-2-43-60. Телефоннарны кабатлыйбыз: 8-93-93-65-99-67, 8-843-62-2-43-60.
2: Казандагы Мега Мебель, ЦДМ, Мебельный базар, Алексеевск, Базарлы Матак, Балык бистәсе, Петрәч, Теләче, Байлар собасы, Балтач бистәләрендә һәм Кукмара, Магистральная 65-нче Б адресы буенча урнашкан Раша Мебель кибетләрендә 9 май җиңү көне уңаеннан барлык товарларга 9%-ка кадәр ташлама каралган. Ашыгыгыз җиһаз алырга, нигә ташламасыз калырга? Раша Мебель кибетләр шелтәре. Акция 2026 елның 1-нче майыннан 11-нче майына кадәр гамәлдә. Тулырак мәгълүмат сәүдә нокталарында.
7: Дулкын радиосының реклама хезмәте телефоны 243-11. Сабак коды 8843-62. 8843-62.

0: Җырлы сабам, ямле сабам. Мин бәхетле синдә сабам.
1: Синдә сабам.
0: Дулкын радиосы. Әйе, 105.6 FM ишлыгында. Дулкын радиосы.

0: Дулкын радиосы, байлар сабасы, 105.6 FM.
1: Дулкын радиосы. Бездә реклама.
2: Матур һәм уңайлы йортта яшәргә хыялланасызмы? Шәхси эшмәкәр Гатаулин Айнур Газинур улы гарантия белән йортлар төзү хезмәтен күрсәтә. Барлык техник мәсьәләләрне үз өстенә алып, инженерлы коммуникацияләрен монтажлауны башкара. Йорт төзүгә заказ биргәндә индивидуаль проект бүләккә. Оешма кредитацияләнгән. Партнер банклар: Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ-банк, Россельхозбанк. Шалтыратыгыз: 89-83-43-36-16. 89-83-43-36-16.
3: В любой сезон нужен кукмарский бетон. Кукмарстройбетон. Бетон высокого качества от производителя. Доставка, самовывоз. Кукмарстройбетон. Бетон по выгодной цене. Кукмар, Восточная, 39. Промзона. Телефон 8-927-435-55-70. 8-927-435-55-70.
2: Своя пекарня теләшедәге ашханәгә эшкә пешекчеләр, соба һәм теләшедәге кибетләренә сатучылар чакыра. Хезмәт хакы 60 меңнән башлана. Эшкә вакыты йөртә, отпусклар түләнә. Хәбәрләшү өчен телефон 892-74-030-558. Телефон номерын кабатлыйбыз: 892-74-030-558.
4: Вас приветствует капитан рейса «Семейный автотур». Все электронные устройства разрешены. Музыка выбрана. Погода за бортом идеальная. Дорожные условия отличные. На борту разрешена свободная смена мест. Дозаправка и обед экипажа, когда пожелаете. Увидели что-то интересное? Сворачиваем. Вечером полноценные спальные места. Спасибо, что выбрали нашу компанию.
5: Ты рулишь с автомаршрутами путешествуем.рф. Национальный проект России.
6: Дулкын радиосының реклама хезмәте телефоны 243-11, саба коды 8843-62. 8843-62.

Яз сулышы кояш нурында, аның моңы гөрләвек җырында. Җылы яктан ашкынып кышлар кайта. Дулкын радиосы язгы моңнарны

0: Дулкын радиосында реклама. Своя пекарня теләшедәге ашханәгә эшкә пешекчеләр, соба һәм теләшедәге кибетләренә сатучылар чакыра. Хезмәт хакы 60 меңнән башлана. Эшкә вакыты йөртә, отпусклар түләнә. Хәбәрләшү өчен телефон 892-74-030-558. Телефон номерын кабатлыйбыз. 892-74-030-558. Реклама бүлеге телефоны 243-11, соба коды 8843-62.
1: Дулкын радиосы 105.6 FM ешлыгында.

Язлар белән галәм уяна. Язлар белән мәхәббәт бирләнә. Ә язларны Дулкын радиосы китерә. Яратыгыз һәм яратылып яшәгез. Яратылып яшәгез.

0: сағат күндізгі 4.
1: Эфирда Дулкын радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасын теркәү шәһәдәтнәмәсе L номер FS77-702-05. Элемтә мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2017 елның 27 сентябрендә бирелде. Тыңлаучыларның яше шикләнмәгән. Әлеге сәгатьнең иганәчесе Олимп реклама агентлыгы.
2: Кайгы агач башыннан түгел, адам башыннан йөри. Якын кешеңне югалткач, аны соңгы юлга озату, күркәм рәвештә һәм җиренә җиткереп башкарылырга тиеш. Без сезгә язулары уңмый торган гранит кабер ташлары, плитәләр, төрле формадагы шәһәр дуганнар тәкъдим итәбез. Күрше районнардан, зур шәһәрләрдән дә мөрәҗәгать итәргә була. Адресыбыз Байлар сабасы, завод урамы 26-нчы ел, әйләнгеч юл каршында. Телефон 893-75-27-87-84, 893-75-27-84. Айдарны сорарга. Заказларны Донбыты бинасының 2-нче катында урнашкан Олимп реклама агентлыгында да кабул итәбез. 242-21 телефон аша да мөрәҗәгать итәргә була. Сабакода 8-843-62.

0: Дулкын радиосында реклама. Своя пекарня теләшедәге ашханәгә эшкә пешекчеләр, соба һәм теләшедәге кибетләренә сатучылар чакыра. Хезмәт хакы 60 меңнән башлана. Эшкә вакыты йөртә, отпусклар түләнә. Хәбәрләшү өчен телефон 892-74-030-558. Телефон номерын кабатлыйбыз. 892-74-030-558. Шәп кибет!
1: Шәп кибет!
2: Шәп кибет!
0: Сабада!
2: Без ашылдык! Килегез, кулай бәядән бар нәрсәне бездән алып китегез! Хатын-кызга, ир-атка төрле үз һәм аяк киемнәре, үй текстиле, аксессуар, савыт-саба, бүләкләр, хәйергә өләшергә кирәк-ярак, өстәлгә җәймә клеенкалар, болар бар да шәп кибеттә бар! Безнең адрес Байлар сабасы, Тукай урамы, 77-нче йорт, телефон 8-927-527-50-59. Шәп кибет, сезнең кибет, үзең дә кил, танышыңны да йөгер. Фура машинасында йөрү өчен Е категориясы булган шофер эшкә чакырыла. Түләү 1 километрга 11 сум, плюс 1000 сум командировочный. Хәбәрләшү өчен телефон 8927-41-35-556. Телефон номерын кабатлыйбыз 8927-41-35-556. Казандагы Мега Мебель, ЦДМ, Мебельный базар, Алексеевск, Базарлы Матак, Балык бистәсе, Петрәч, Теләче, Байлар сабасы, Балтач бистәләрендә һәм Кукмара, Магистральня 65-нче Б адресы буенча урнашкан Раша Мебель кибетләрендә 9 май җиңү көне уңаеннан барлык товарларга 9%-ка кадәр ташлама каралган. Ашыгыгыз җиһаз алырга, нигә ташламасыз калырга? Раша Мебель кибетләр шелтәре. Акция 2026 елның 1 майыннан 11 майына кадәр гамәлдә. Тулырак мәгълүмат сәүдә нокталарында.
3: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Дулкын радиосының реклама хезмәте телефоны 243-11. Сабак коды 8843-62. 8843-62.

0: Сәгать кишкә 5.
1: Хөрмәтле газизнең кардәшләребез, икенде намазының вакыты керде.
2: Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Ашхаду ан ла илаха илляллах. Ашхаду ан ла илаха илляллах. Ашхаду анна Мухаммадар расулуллах. Ашхаду анна Мухаммадар расулуллах. Хайя аля салах. Хайя аля салах. Хайя аля аль-фалах. Хайя аля аль-фалах. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ла илаха илляллах.
3: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة Иннака ла тухлифул миад.
4: Әлеге сәгатьнең иганәчесе Алмаз мебель компаниясе.
5: Алмаз мебель кибетләреннән яңа акция. Кухня һәм шкафларга 12% ташлама. Акция 20 майга кадәр дәвам итә. Тулырак мәгълүмат Алмаз мебель кибетләрендә.
6: Тулкын радиосында яңа җыр. Якташыбыз Тәслимә Низами җыры. Яшьлегемә кил әле. Җырны автор үзе башкара.

0: Дулкын радиосында реклама. Своя пекарня теләшедәге ашханәгә эшкә пешекчеләр, соба һәм теләшедәге кибетләренә сатучылар чакыра. Хезмәт хакы 60 меңнән башлана. Эшкә вакыты йөртә, отпусклар түләнә. Хәбәрләшү өчен телефон 892-74-030-558. Телефон номерын кабатлыйбыз: 892-74-030-558.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Дулкын радиосының реклама хезмәте телефоны 243-11, саба коды 8843-62. 8843-62.

Язның алтын мизгелләре FM 105.6 эшлегендә. Аның ямьле минутларын бергәләп үткәрик. Дулкын радиосы. Дулкын радиосы.

0: Сәгать кишке 6.
1: Әлеге сәгатьнең иганәшесе Олимп реклама агентлыгы.
2: Кайгы агач башыннан түгел, адам башыннан йөри. Якын кешене югалткач, аны соңгы юлга озату, күркәм рәвештә һәм җиренә җиткереп башкарылырга тиеш. Без сезгә язулары уңмый торган гранит кабер ташлары, плитәләр, төрле формадагы шар дуганнар тәкъдим итәбез. Күрше районнардан, зур шәһәрләрдән дә мөрәҗәгать итәргә була. Адресыбыз Байлар сабасы, завод урамы 26-нчы ел, әйләнгеч юл каршында. Телефон 893-75-27-87-84 893-75-27-87-84 Айдарны сорарга. Заказларны Домбыты бинасының 2-нче катында урнашкан Олимп реклама агентлыгында да кабул итәбез. 242-21 телефон аша да мөрәҗәгать итәргә була. Сабакода 8-843-62

0: Дулкын радиосында реклама. Своя пекарня теләшедәге ашханәгә эшкә пешекчеләр, соба һәм теләшедәге кибетләренә сатучылар чакыра. Хезмәт хакы 60 меңнән башлана. Эшкә вакыты йөртә, отпусклар түләнә. Хәбәрләшү өчен телефон 892-74-030-558. Телефон номерын кабатлыйбыз: 892-74-030-558.
1: Казандагы Мега Мебель, ЦДМ, Мебельный базар, Алексеевск, Базар Ломатак, Балык бистәсе, Петрәч, Теләче, Байлар собасы, Балтач бистәләрендә һәм Кукмара, Магистральня 65-нче Б адресы буенча урнашкан Раша Мебель кибетләрендә 9 май җиңү көне уңаеннан барлык товарларга 9%-ка кадәр ташлама каралган. Ашыгыгыз җиһаз алырга, нигә ташламасыз калырга? Раша Мебель кибетләр шелтәре. Акция 2026 елның 1 майыннан 11 майына кадәр гамәлдә. Тулырак мәгълүмат сәүдә нокталарында. Байлар сабасындагы Халиков кошчылык фермасында 15-нче, 20-нче, 23-нче, 25-нче май көннәрендә сатылучы 1 айлык бройлер чебиләргә заявкалар алабыз. Бер баш чебигә 100 сумнан субсидияга документлар бирелә. Белешмәләр өчен телефоннар 898-72-87-10-13 һәм 895-03-11-74-83. Телефоннарны кабатлыйбыз: 898-72-87-10-13 һәм 895-03-11-74-83.
0: Шәп кибет!
2: Шәп кибет!
1: Шәп кибет!
0: Сабада!
1: Без ашылдық! Килегіз, қолай бәйеден бар нәрсәне бізден алып китегіз! Хатын-қызға, иратқа түрлі үз хам оя киімнәрі, үй текстилі, аксессуар, сауыт-саба, бүләкләр, хайырға өләшіргә кирек ярақ, үстәлгә жәймә клеонкалар, бұлар бар да шәп кибетті бар! Бізнің адрес Байлар сабасы Туқай урама 77-ші ер, телефон 8937-527-50-59. Шәп кибет, сезнең кибет, үзең дә кил, танышыңны да йөгер. Фура машинасында йөрү өчен Е категориясы булган шофер эшкә чакырыла. Түләү 1 километрга 11 сум, плюс 1000 сум командировочный. Хәбәрләшү өчен телефон 8927-41-35-556. Телефон номерын кабатлыйбыз: 8927-41-35-556. Арча районы югары пышалым кошчылык фермасы үзе үстергән яхшы токымлы 1 айлык коп 500 бройлер чебиләре сата. Бөтен ветеринария таләпләренә туры китереп үстерелгән. Субсидияга документ бирәбез. Хәбәрләшү өчен телефон 896-77-73-10-29. Телефон номерын кабатлыйбыз: 896-77-73-10-29.
3: Тимешек инкубаторында 6 май көне 3 көнлек шибиләр сатыла. Шулай ук сатуда 1 айлык шибиләр дә бар. Байлар сабасында 52 загат контора ишек алдында 9 майда 15 көнлек шибиләр сатыла. Белешмәләр өчен телефоннар 8-93-93-65-99-67 һәм 8-843-62-2-43-60. Телефоннарны кабатлыйбыз: 8-93-93-65-99-67, 8-843-62-2-43-60.
4: Дулкын радиосының реклама хезмәте телефоны 2-43-11, саба коды 8-843-62. 8-843-62.

0: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
1: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
0: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
2: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Дулкан радиосы. Бездә реклама.
4: Жиңү күне хөрмәтенә җаваплылыгы шикләнгән Рифтал җәмгыяте пиломатериалларга 10% ташлама ясый. Йорт, веранда яки сарай төзисезме? Төрле зурлыктагы ылыс, усак һәм каен материаллары Теләче авылы, Зеленая урамы 1-нче йорт адресы буенча сатыла. 10 майга кадәр заказ биргәндә махсус бәя төрле төбәкләргә китерү мөмкинлеге бар. Тулырак мәгълүмат өчен 893-93-09-25 номерына шалтыратыгыз. Яки Макс мессенджерында языгыз. Рифтал, бабаларыбыз кебек тизибез.
5: Байлар собасындагы Тамлетта фирменный кибетендә үзебез җитештергән хәләл сертификатлы сыер майы сатыла. Хәләл ризык белән тукланып, үзегезгә савап алыгыз, сәламәт булыгыз. Безнең адрес: Байлар собасы, завод урамы, 2-нче йорт, Тамлетта кибетенә рәхим итегез. Своя пекарня теләчедәге ашханәгә эшкә пешекчеләр, соба һәм теләчедәге кибетләренә сатучылар чакыра. Хезмәт хакы 60 меңнән башлана. Эшкә вакыты йөртә, отпусклар түләнә. Хәбәрләшү өчен телефон 892-74-030-558. Телефон номерын кабатлыйбыз: 892-74-030-558.
6: В любой сезон нужен кукмарский бетон. Кукмарстройбетон. Бетон высокого качества от производителя. Доставка, самовывоз. Кукмарстройбетон. Бетон по выгодной цене. Кукмар, Восточная, 39. Промзона. Телефон 8-927-435-55-70. 8-927-435-55-70.
5: Реклама бүлеге телефоны 243-11, саба коды 8-843-62.

0: Сәгат кишке 7.
1: Әлеге сәгатьнең иганәчесе Алмаз мебель компаниясе.
2: Алмаз мебель кибетләреннән яңа акция. Кухня һәм шкафларга 12% ташлама. Акция 20 майга кадәр дәвам итә. Тулырак мәгълүмат

0: сагат кишке сигез.
1: Эфирда Дулкын радиосы. Масса күләм мәгълүмат ярасын теркәү шәһәдәтнәмәсе L номер FS77712-05. Элемтә мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2017 елның 27 сентябрендә бирелде. Тыңлаучыларның яше чикләнмәгән.